0: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

0: Dar bună dimineața și bine v-ați trezit pe Pro FM, dragilor. Ionuț?
1: Da, bună dimineața, Bogdan, bună dimineața, dragilor.
0: Hei,
1: bună dimineața.
0: Să spunem bună dimineața și la voi, Nea.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Bine ai venit.
2: Bine v-am regăsit.
0: Și bună dimineața și George Sandu.
3: Bună dimineața, câtă lume e astăzi aici.
0: Dar ce făceai cu fălcile din aur, vreau să știu?
3: Făceam, le masam un pic ca să nu am probleme la citit.
0: Și cum fac? Vreau și eu. Tragi de ele?
1: Pur și
0: cum?
1: Simplu.
0: Ca o bunicuță. Cum făceau bunicii,
1: exact.
0: Da. Doar că din ambele hărți în același timp. Așa?
1: Cam. Dar nu mai faceți, vă rog.
2: Masam fălcile ca să nu am probleme la citit. E ca aia, cu închizi muzica ca să poți să parchezi corect, să vezi mai bine.
1: Exact.
3: Fac și asta.
2: Da.
0: Așa, bun. Păi, uite, avem în față o foarte frumoasă dimineață de vineri.
1: Da.
0: 3 ore ne distrăm pe Pro FM.
1: Avem concurs Follow Pro FM, mai avem încă un concurs cu asigurări. E foarte multe lucruri pregătite, dar până una alta, George, bip, bip, bip, vedea cu spatele știrile alea.
3: Bun găsit. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, se află în conflict de interese. A decis Curtea Supremă J.D. Vance și-a amânat vizita în Elveția, unde urma să fie semnat acordul de pace cu Iranul, iar Neymar ratează încă un meci pentru Brazilia la Cupa Mondială. Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz, a fost declarat în conflict de interese. El a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate după ce în alta curte de casație și justiție a respins apelul. Dominic Fritz anunță că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Șeful USR a spus că decizia instanței nu înseamnă că își pierde mandatul de edil. Va putea conduce primăria Timișoara până în 2028, însă după aceea va avea interdicție de a mai candida pentru orice funcție publică timp de 3 ani. Sancțiunea este una administrativă și nu reprezintă o condamnare penală, a transmis USR într-un comunicat. Primarul Capitalei respinge acuzațiile de luare de mită după ce a fost oficial pus sub control judiciar. Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut, a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook după audierile de la DNA. El a anunțat că nu a luat niciun ban și că își va demonstra nevinovăția în instanță. Controlul judiciar nu îl va împiedica să își exercite funcția de primar al Capitalei, pentru că faptele s-ar fi petrecut în perioada când era edil de sector. Cotațiile petrolului au ajuns la cel mai redus nivel de la începutul războiului din Iran. Ieftinirea s-a produs după ce vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că navele au început să traverseze din nou strâmtoarea Ormuz. Petrolul Brent a scăzut ieri până la $77 pe baril și se menține și în această dimineață sub $80 barilul. Într-o răsturnare de situație, vicepreședintele american și-a amânat călătoria în Elveția, unde ar fi urmat să fie oficializat acordul de pace cu Iranul, a anunțat în urmă cu puțin timp Casa Albă. Neymar va rata meciul dintre Brazilia și Haiti de mâine dimineață de la Cupa Mondială. Starul brazilian va rămâne la hotel pentru a-și continua recuperarea la picior. Neymar nu a participat până acum la antrenamente complete alături de restul echipei. Fotbalistul s-a accidentat în urmă cu o lună la gamba dreaptă. El este golgheterul all-time al Braziliei cu 79 de goluri înscrise pentru echipa națională, cu 2 mai multe decât a reușit Pelé în cariera sa. Se anunță o zi călduroasă, mai ales în vestul țării. Ploi scurte de vară pot să mai apară spre după-amiază doar în zona montană și în nordul Moldovei. Maximele de azi vor fi între 24 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat și Crișana. În capitală ne vom apropia azi de 30 de grade. Potrivit ANM, acum în București sunt 16 grade, la Sibiu avem 12, la Timișoara 15, 13 la Iași, iar la Constanța 19. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Haide, 7-8 minute. Bună dimineața. Am făcut toate exercițiile de dicție posibile și tot degeaba, dar nu contează. Rămâneți cu noi până la 10, că na, n-are cum să fie atât de rău. Ela Voinea cu noi în studio astăzi. Vreau să zic că Ela, astăzi mi se pare că te-ai trezit într-o energie fantastică.
1: Da, ceva o să meargă rău. Mă, eu când mă trezesc și n-am atacuri de panică, mă panichez. Adică...
0: Ai atac de panică?
1: Am atac de panică, că n-am avut atac de panică, da.
0: Dar de ce crezi că te-ai trezit așa de bine? Oi fi dormit bine?
1: Am dormit bine, că am avut coșmarul ăla, că nu mă trezesc ca la altă ieri. Nu e, și am scăpat de el, da.
0: Ai unul pe săptămână, îl știi, dar nu știi în ce zi vine.
1: De obicei este în ziua de dinaintea filmării. Chiar am vrut să vă întreb dacă voi mai visați chestia aia, că nu auziți ceasul.
0: Ah, da, constant. Da? Da. E coșmarul numărul 1. Pentru orice om care are o oră fixă de trezire și aia este noaptea, iarna și l-a răsărit vara. Da, cred că e normal să l-ai. Da. Doar că tu nu ești atât de obișnuită. Tu nu te trezești de luni până vineri. La un moment dat corpul amorțește, nu mai...
1: Da, intră într-o fază de acceptare.
0: Exact.
1: Da.
0: Dar ne bucurăm că ești așa veselă și bucuroasă și...
2: E o zi mare astăzi pentru pititei, să știi. Că se ia vacanță, băi.
0: Da, mă, e 19 iunie, azi e zi de vacanță. Și sau, nu... mă rog, ultima zi de școală.
2: Da, și nu suntem neapărat invidioși, dar suntem poate curioși pentru părinți, pentru adulți, să știm unde mergeți, domne, în vacanță, care sunt planurile pentru această vară.
0: Da, mă, dacă tot am pronunțat cuvântul corect, ia să ne gândim și noi adulții la vacanță. Adică, mai exact, ce abia aștepta să se întâmple și când vine. Că, na, facem un AMR cu ascultătorii până la concediu și unde mergeți. Ia zi, Ionuț.
2: Eu o să merg în Mamaia Nord, într-un sejur de, mă rog, nu e sejur, că sunt vreo 14 zile, o să merg 14 zile.
0: Dacă ai zis sejur, sigur ai și scaunel de la de plajă de pescar.
2: Te-am mai zis? Am scaunel, am propriile șezlonguri și cobor cu ele, că am plajă acolo.
0: Vii
2: care
0: cu
2: nu
0: tuba, cu ce?
2: Nu, sunt deja acolo, la apartament.
0: A, scuză-mă pe mine!
2: Da, mă, bă, eu m-am căsătorit,
0: căsătorit în... pe interes?
2: Exact, eu m-am căsătorit în bani. Asta glumesc eu cu Dea, că ea este sugar mama-ul meu... imobiliar, că ea are proprietățile și eu sunt sugar daddy-ul de zi cu zi. Uh-huh. Eu mă ocup de chestiile de zi cu zi.
0: Tu dai
2: și
0: comandă ea... de mâncare, ești șmecher.
2: Da, eu sunt prieten cu curierii. Aha. Și ea se ocupă, mă rog, nu ea, familia ei s-a ocupat de proprietăți.
0: Ba, bun, deci aveți un apartament frumos cu șezlong.
2: Da, o garsonieră cu șezlonguri frumos, cobor cu ele, am acolo lădiță, frumos,
0: românească
2: umbreluță. Păi da, mă, dar de ce să dau fiecare zi bani pe șezlong când pot să stau acolo?
0: Mi se pare normal, am dat bani pe apartament, n-ai dat, mă rog. Bani pe apartamentul ăsta, de ce mai plătești șezlong?
2: Păi da.
0: Deși vezi că au deschis abonamente, ați văzut? Am văzut ieri la știri abonamente de șezlong pe o săptămână. Și ești mai bine la bani decât dacă l-ai plătit
1: decât la cazare. Vă zic eu. Ceva așa. Rău.
0: Bun, deci Mamaia Nord și amără, știu, amără, la tine
2: nu mai știu,
0: 4 data. Săptămâni.
2: 4 săptămâni luăm noi concediu, dar o să plec în vreo 5-6.
0: Și tu în 5 pleci. Bun.
2: Da.
0: Ela!
1: Eu nu pot să râd de Ionuț cu scaunelul său. Pentru că eu mă duc... Pentru că eu mă duc la sat, la prietena mea, la Bistrița, cu păunul care se înfoaie, găina care cotcodăcește.
0: Mamă, ce frumos!
1: Da, da, da, foarte frumos. Eu sunt genul de... Mie îmi place să-mi cânte cocoșelul la cafea, nu DJ-ul seara. E... Da, asta urmează să fac.
0: Și ce faceți voi acolo? Câte fete vă adunați?
1: Am fost pe rând, am fost în ture. Am fost în ture, deci acum o să fim doar eu cu ea.
0: Aha.
1: Doar eu cu ea
0: și
1: cocoșei. Da. Ce să facem? Păi eu o să fiu babysitter pentru al ei și o să
0: are copil,
1: da, o să fiu babysitter, o să dau bună ziua la gâște, practic ce fac și în relații, dar fără să mi-o dau rău pe sistem nervos. E asta o să
0: bună
1: fac.
0: Dimineața, Melk.
1: Bună dimineața, Melk.
0: Așa.
1: Exact. O să fiu musafir. Am descoperit că decât să fiu turist. Ah. Încă sper să am norocul lui Ionuț, îmi caut și eu sugar daddy. Până atunci am descoperit că e mult mai ok să fiu musafir.
0: Gata,
1: da.
0: Am înțeles. Deci la țară, la mare, ia să vedem voi pe unde mergeți. 077-100-1872.
2: Ia uite, Irina.
0: Concediu, unde și când?
2: Amere două săptămâni și plecăm spre Cluj, apoi pe la mare puțin, pe la Vadu.
0: Hai că îmi place lista asta, deja ne dă energie frumoasă. Vin mesajele de la voi și le citim și le ascultăm imediat.

0: Plece și dramele în vacanță.
1: Plece și dramele în vacanță, da.
0: Avem AMR 14 zile până în Grecia și aproximativ 2 luni și 7 zile până la plecarea în Turcia. Vă pup, weekend frumos, Iuliana, te pupăm, sănătate.
1: Mamă, ce frumos.
0: AMR 6 săptămâni și plec în Grecia, voi stați 10 nopți, Dana din București.
1: Wow, nice.
0: Bun, noi am fost la sfârșitul lui mai 2 săptămâni în România la ai noștri și în 4 săptămâni plecăm o săptămână în Italia, cu cea mică, la mare puțin.
1: Mamă, dar ce planuri frumoase de vacanță aveți.
0: Da.
1: Bravo.
0: Și avem aici un cetățean care ne-a provocat sentimentul de invidie.
2: Pismă. De pismă.
0: Da, da, da, da.
1: M-a speriat. Ia-ne ușor, te rog, eu.
0: Stai puțin, că e...
1: Ce m-a speriat.
0: Și eu la fel. Doamnă, suntem la radio.
1: Nu poți să-l sun.
0: Nu, normal nu e disponibil. Că nu poți să-l sun.
1: Cu
0: pentru că este în Filipine. Începând de mâine, merge la Bohol, Siquijor și Boracay. E acum în Filipine, a lucrat remote 2 săptămâni de aici, înainte de concediu. Și ne-a trimis și o poză lucrând remote.
1: Dar din... ce e numai Siquijor?
0: Siquijor, da. Siquijor, nu știu.
1: Ai zis-o așa de sigur pe tine că te-am crezut.
0: Păi,
1: de Boracay am auzit între toate astea. Bohol, Siquijor, ok.
0: Da.
1: Trebuie să mergem și noi odată în Filipinț.
0: Oh, ce frumos.
1: Am apucat.
0: Mi-aș dori. Mm-hmm. Salut, în august 30 de zile în Italia, Sardinia. Acum nu știu dacă stă 30 de zile sau în august în 30 de zile.
1: Păi în 30 de zile nu e august, deci e destul de simplu calculul. Deci da. Stă 30 de zile în august în Italia.
0: Da. Ia uite-o aici pe Adriana. Pentru că nu pot zbura cu avionul, mă duc la concert la BTS în Paris cu mașina. Și va fi cu opriri de vacanță. Prima Budapesta, apoi Germania și la întoarcere Franța și Austria.
1: Ce tare!
0: Bravo, Adriana!
1: Și-a făcut propriul follow Pro FM.
0: Exact.
1: Și-a luat singură biletă la BTS, se duce la Paris. Tare! Și apropo, puteți să mergeți să vedeți BTS live în München pe 12 iulie cu ajutorul Pro FM și prietenii de la Carpatin Turism. Avem cazare, avem... Știi?
2: Bani de buzunar am văzut că
1: buzunar.
2: Deci eu pentru bani de buzunar vreau și eu să particip.
1: Bună ziua, vreau doar banii de buzunar.
2: Nu mă duc, dar vreau banii de buzunar.
0: Da.
2: Cu mine scăpați ieftin, scăpați de companie neplăcută, mie îmi dați doar banii de buzunar. Tot am zis data trecută că eu vreau la Bruno Mars.
1: Da, da. Acum doar banii de buzunar.
2: Doar banii de buzunar.
0: Se pleacă astăzi la Bruno Mars.
1: Se pleacă azi, da.
0: La prima experiență Follow Pro FM cu Carpatin Turism. Se pleacă astăzi.
1: E
0: o să vină, da, în emisiunea lui Liza și Cucu, o să vină câștigătorii.
1: Uh-huh.
0: Să ia așa pulsul radioului și apoi gata. Se doară pentru că duminică este chiar concert.
1: Da, uite cât de repede trece.
0: Și pentru BTS trebuie să stați cu urechei pe noi că nu știți când apare. Hă!
1: Piesa de concurs.
0: Așa apare o piesă de concurs.
1: Uh-huh. Răzvan. Bună dimineața.
3: Neața.
1: Ia zi, AMR cât până la prima plecare, concediu de vara asta și unde te duci?
3: AMR 4 săptămâni.
1: Până la loc, așa.
3: Până când o să plec 10 zile în Italia la EMEI. După care
1: la țară,
3: mai...
1: cum ar veni.
3: Da.
1: Te duci la țară în Italia.
3: După care o să plec în Franța, Elveția, după care în Turcia, după care nu mai știu unde.
1: Îți dai demisia?
3: Nu.
1: Sau când ai timp să faci?
3: Avem, am timp.
1: Da?
3: Da.
1: Bravo, mă răzbi. E bine. Va merge, bravo.
0: Să pleacă Halkidiki pentru o săptămână. Mm-hmm. Bravo, Simina. La Mamaia 6 nopți.
1: Cu familia
0: și cățelul, ce frumos.
1: Ne-a trimis și poză cu cățelul, da.
0: Aki.
1: Hai că suntem bine, bravo. Mulțumim frumos. E bine să ai în viață ceva ce abia aștept să vină, să se întâmple, nu? Nu trăim așa din AMR în AMR?
0: Da.
1: Și dacă n-ai un plan anume, faci AMR-ul până la weekend și tot ai un AMR constant în viața ta.
2: Da, unii ar zice că eu am vacanțe spontane, eu zic că am vacanțe de săraci. Adică dacă am bani mă duc, dacă n-am bani nu mă duc și este tot timpul foarte exciting să vezi această situație. Oare te ține în priză. Da.
0: Bun, ne pregătim să-l butăm și pe Sinteziu, inteligența noastră artificială, care vine cu cele mai importante știri ale zilei și o să stăm de vorbă și cu Pititei ora asta, pentru că este ultima noastră șansă.
1: Da, sperăm să-i mai avem treci la ora asta. Nu știu dacă s-au mai trezit de vreme în ultima zi de școală, dar, dragi Pititei, vrem să facem ceva foarte drăguț astăzi, dacă sunteți cu noi, și anume să ne spuneți numele unei învățătoare sau unui învățător, unei profesoare care... v-a bucurat anul ăsta cu ceva. Nu știu, uite, poate proful de mate a fost de treabă și ați înțeles niște chestii complicate doar pentru că le explica mișto. Sau poate învățătoarea, uite, va... da, v-am învățat ceva nou. Da. Am tot discutat.
0: Poate la chimie faceți experimente practice. Vreau să ne spuneți numele profesorului care v-a impresionat și de ce v-a impresionat anul acesta. Da. Să le mulțumim și noi că a fost un an greu și pentru ei. Și trebuie să înțelegem și pe ei.
1: Facem un shout-out, cum se zice pe net. Hai, revenim.
4: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,6.

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde

0: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: Știm! Ai un feed impecabil.
12: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: haideți, că e 7:29 de minute și arde de nerăbdare Sintesiu să ne aducă informațiile momentului. Suntem curioși să vedem la ce se gândește Sintesiu înainte de weekend, în ce stare îl prindem. Ca să îi dăm glas, trebuie să zicem formula magică. O mai știe ăla?
1: Da.
0: În 3, 2, 1,
2: Sintesiu, butează-te!
0: Da?
3: Bună dimineața, dragilor!
0: Haineața.
3: Cu vacanța micuților înainte de ultimul hop și concediile gata luate, am zis că e momentul perfect să vă spun ce ați ratat.
4: Ia.
3: Nu toate cazările sunt create la fel. Unele sunt mai mari, altele mai mici. Unele mai scumpe, altele mai ieftine. Uh-huh. Unele mai normale, altele mai stranii. Mm? Pe astea strânii vi le-am adunat eu aici.
4: Yeah.
3: La capătul lumii, în Noua Zeelandă, fanii formației Beatles pot să-și trăiască visul de a locui într-un submarin galben. Vesta de salvare este foarte opțională. Submarinul este tras pe uscat, la zeci de kilometri de orice apă în care ar putea să se scufunde. Dacă tot am zis de adâncime, suntem acoperiți. Cu mult pământ. În Statele Unite poți să-ți petreci concediul într-un bunker. Construit original, ca lansator de rachete, dar transformat într-un fel de hotel, nu ai avea o priveliște, dar ai o poveste interesantă de spus. Un pic mai aproape, în Irlanda, o cazare demnă de un cuplu regal, un castel. Recomandat pentru lunile de vară, iarna vine cu nevoia să tai lemne pentru șemineul imens din dormitor. N-am întrebat dacă fantomele sunt incluse în preț.
0: Aha.
3: Vrei o cazare mai ciudată, dar un pic mai aproape?
0: Te rog.
3: În vișeul de sus poți să te cazezi într-un tren.
4: Care merge?
3: Spre deosebire de multe trenuri din România, ăsta are un program bătut în cuie, pentru că este staționat și transformat în hotel.
0: Mamă, ce tare.
3: Bonus. Mocănița trage la 50 de metri de ușa camerei, dacă simți nevoia să dormi și într-un tren în mișcare.
0: Mișto.
3: Vrei să te simți la fel de nobil ca un vin bun? De ce să nu-ți faci concediul într-un butoi? În Pietroasele există o zonă de camping, pe un prestigios dial cu vii.
0: Dial.
3: Doar că în butoaiele imense nu se găsesc vinuri roșii cu note fructate, ci turiști. Vrei să te rupi complet de lume? În Neamț ai un sătuc idilic, cu căsuțe rustice, luminate de opaiți. Lași în urmă multe lucruri. Televizorul, internetul, curentul electric și chiar baia din casă. Ce mai? E un adevărat test al vieții acum 200 de ani. Cât despre mine, o să-mi fac concediu într-un loc foarte mișto, pe care o să vi-l spun imediat ce mi-amintesc, care mi-a spus nevasta că este. Hai! V-am pupat pe procesor!
0: Hai și noi,
4: bine. Bine.
0: Sintesiu. Și la inteligența artificială la fel e? Alege ea vacanța și el...
4: Dacă se pricepe.
0: Doar merge?
4: Dacă se pricepe, ce să facem?
0: În care ai merge el din toate destinațiile astea?
1: Măi, în butoi am fost mai mulți dintre noi și nu doar în concediu, doar că n-a fost nimic nobil acolo, a fost chiar de-a dreptul de slujitor, am putea spune.
0: La castel, ai vrea?
1: La castel, da. La castel, da. Pe genul, dacă n-avem bani de pâine, dorim cozonac.
0: Exact.
1: Da, la castel aș vrea.
0: Și asta cu trenul.
1: Asta cu trenul, stați, să vă zic. Ultima oară am fost la Bistrița, la cușetă. Prima oară în viața mea a zis, fii atent, mă duc și eu ca duduile, ca doamnele la cușetă, vedeți ce frumos o să fie.
0: Și cum a fost?
1: Bă, băiatule, ce să vă zic, a fost foarte frumos. Era o doamnă pocăită care nu știa că sunt și bărbați la cușetă și săraca a stat foarte stresată tot drumul. Îmi venea să-i zic, doamnă, stați liniștită că sunteți de-a mea, nu se apropie nimeni. E regulă. Și mai era un domn care era proaspăt venit de la o nuntă. Mirosea a ceapă și a bere, că se dregea omul săracu. Și a fost foarte tare când în cușeta aia de 2 metri pătrați și câți eram, 6 oameni, 5 oameni, a zis, no, noapte bună, sper că nu vă deranjați, dar eu o să mă fac comod. Și a rămas omul în izmene direct, pocăită, nebunit. Eu nu mai puteam de râs, a fost extraordinar. Deci și asta cu trenul recomand.
0: N-are cum să fie, n-ai cum să nu te distrezi.
1: Da,
0: dacă
1: da,
0: într-un
1: da.
0: Mișto.
4: Asta era poveste de How I Met Your Father.
0: Exact.
4: S-a dezbrăcat în izmene.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
9: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fun de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
10: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Ai 25% reducere la deodorantele Roll-On și Stick Borotalco până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
13: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
14: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
15: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
17: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
16: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
18: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
19: Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: și 44 de minute, dragilor, bună dimineața și ziceam, ultima șansă să stăm de vorbă cu pititeii, să ne încărcăm cu energie frumoasă de la ei. Vedem câți mai sunt treji dimineața deja la ora asta și vrem să facem ceva drăguț. Astăzi să ne vorbiți despre un profesor, despre o profesoară, despre o învățătoare care v-a învățat ceva frumos anul ăsta, care v-a făcut viața frumoasă la școală. Să lăudăm profesorii care au răbdare să crească frumos pititei și să învețe lucruri noi.
1: Fix ce am văzut, cred că ieri, un filmuleț cu o doamnă la sfârșitul sărbării de clasa a patra, care spunea că da, noi vă mulțumim foarte tare că sunteți alături de noi, că avem primit flori acum, dar ideea e că noi lucrăm cu copiii voștri tot anul și ar fi frumos să lucrăm ca o echipă tot anul și să ne mulțumim și să fim așa în colaborare și tot anul, nu doar să ne ajutăm, nu doar la sfârșit de an, pentru că până la urmă responsabilitatea este pentru ai noștri copii. Și mi s-a părut foarte drăguț și uite, asta e un motiv foarte bun să ne lăsăm pălăria în jos așa și să le mulțumim profesorilor care au avut grijă de noi. Și o să auzim, prima pititică,
2: Bună dimineața, Pro FM, sunt Andreea din Sibiu, am 10 ani.
0: Mulțumesc.
2: Și îi mulțumesc doamnei învățătoare Luiza Chilariu Florentina pentru că a fost o învățătoare foarte bună anul ăsta și ne-a învățat foarte mult anul ăsta. Pa, pa, Pro FM, spăla capeluță.
0: Ce
1: mulțumim.
0: Eu imaginez cum e să fii profesor sau învățătoare, după caz, și să-ți auzi numele într-un mesaj audio. Oricum sunt foarte emoționați profesorii la final de an, mai ales dacă se încheie vreun ciclu de ăsta, gen termină clasa a patra, ai dus o generație în punctul ăsta și de aici mai departe îi preiau alți profesori și evident că te emoționezi. Hai să vedem.
3: Bună dimineața, Pro FM, sunt Ilinca din București și am 10 ani și eu vreau să-i mulțumesc Miss Cornei Pascale pentru tot ce m-a învățat în cei 5 ani de școală primară. Spor la vacanțe!
0: Uite, fix în situația asta e de care ziceam, încheie primii, acum sunt 5 ani de școală primară, că e clasa 0. Ai 0, 1, 2, 3, 4. Și mai departe, uite, o să intre pe mâna profesorilor pentru fiecare materie. Începe o nouă etapă, ce frumos! Miss,
3: salută! Bună dimineața, Pro FM, sunt Diana din București și am 9 ani și ce învățătoare ne-a învățat pe noi multe lucruri frumoase. Este doamna mea profesoară pe care o cheam Robu Maria. Sunt la Sfântul Iosif și ne-a învățat că clasa să fim uniți în clasă. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Teamwork.
1: Exact.
0: Ce frumos.
4: Bună dimineața, Pro FM, sunt Eric din București.
0: Salut.
4: Am și profesoara care m-a învățat pe mine foarte multe lucruri noi anul ăsta este doamna Emilia Capotă și îi mulțumesc foarte mult. Pa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Se șuca și cu clapele din ce vorbeam cu noi.
1: Crezi? Nu era claxon?
0: Ce tare.
5: Bună ziua, Pro FM, eu sunt Eric din București. Am 4 ani și vreau să vă întreb, este că vreau să-i mulțumesc lunole că mă păd cu frumos și ne iubește. Papa, Pro FM, am ajuns la clădii.
6: Succes!

0: Ce drăguț. Bun.
1: Mi-am închipuit un mafiot în vârstă.
2: Bună dimineața, Pre-FM. Eu sunt Eva, am 9 ani. Și ce doamnă a avut anul acesta grijă de noi și a fost foarte bună. Este Ionita Marta de la Tito Maiorescu și a fost și este o doamnă minunată. Și mereu la after, când mergem în parc, ne cumpără înghețată. La revedere, Pre-FM, spăl la cafeluță.
0: Cumpără înghețată. Păi da, vă iubește tare. Mulțumim și vă așteptăm în continuare cu mesaje. Ce profesoară vreți să salutați sau ce profesor? 077 100 1872.

0: Ce mai zic pititei? Ia să vedem. Păi mai mulțumesc.
1: Bună dimineața, Pro-FM, eu sunt Luca din Arad și eu vreau să-mi mulțumesc doamne Nicoleta Mutău pentru că este drăguță că noi și ne-am învățat multe lucruri în clasa întâia. Ce Pro-FM, vă pup, vacanță plăcută!
0: Mulțumim!
2: Vacanță plăcută și ție!
0: Hai să urăm exact pititeilor cu ocazia asta vacanță plăcută și să le mulțumim că au fost alături de noi și anul ăsta, că pititeii se trezesc alături de Pro-FM de mult.
3: Și că fac din nou cool expresia spor la cafeluță.
0: Yes!
3: Yes!
0: Exact, dar vezi că o diversifică, adică sunt la diversificare cu expresia asta pititei. Am avut spor la ceiuc.
2: Da.
0: Spor la bomboane.
2: Am avut popici cu arici.
0: Popici cu arici. Asta o știai?
3: Nu.
0: Popici cu arici.
2: Spor la gogoși, că cafeaua nu e bună, am mai avut anul ăsta.
0: Da. Exact. Deci ne faceți și poftă de lucruri bune cu ocazia asta, da. Mulțumim, să aveți vacanță frumoasă, să vă distrați și abia așteptăm să ne reauzim cu voi în toamnă, să vedem pe unde ați fost, cum a fost în vacanță, dar până acolo vă bucurați de ea. Nu ne gândim la toamnă, la, nu există toamnă, nu ne gândim de pe acum.
2: Da, gata,
0: ne gândim
2: destul.
0: În schimb la luna iulie, mai exact la data de 12, când are loc concertul BTS din München și în curând la Pro-FM vine și o piesă de concurs pe care știm că o vânați. Când vine piesa de concurs, repede mesaj audio pe WhatsApp 077-100-1872. Ne zici follow Pro-FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și dacă te sunăm după, imediat, înseamnă că intri în mare atragere la sorți și ai șansa să iei pe cineva de mână, un prieten, un dușman, și să mergi la München, cu toate cheltuielile incluse. Fără banii de buzunar, că a zis că ia el.
3: Îi iau eu. Acum dau mesajul, sunt atentă.
0: Revenim cu concursul, în curând vine piesa.
4: La tine, la Selgros, ai făină albă de grâu superioară Panimon, 1 kg, la numai 2,79 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
11: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinita alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 69 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
15: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
16: Între 18 și 21 iunie ai telemea napolact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui mega cu 20% reducere la 2 lei și 12 bani 100 de grame. Mega Image!
17: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.

0: Este 8 fix, bună dimineața din nou din studioul Pro FM. A revenit George Sandu, ne prezintă știrile.
1: Bun găsit, PNL nu îi poate exclude din partid pe membrii care votează cu Adrian Veștea, a decis tribunalul Ilfov. Adrian Veștea vrea să fie președintele PNL, iar Călin Georgescu află azi dacă va fi judecat pentru tentativă la lovitură de stat. Instanța a suspendat o decizie internă a PNL prin care parlamentarii care votează învestirea guvernului Veștea par fi urmat să fie excluși din partid. Hotărârea a fost luată într-un timp record de tribunalul Ilfov, în doar o oră și jumătate de la depunerea dosarului. Reclamanții sunt 16 liberali care îl susțin pe Adrian Veștea, printre care Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie sau Sorin Câmpeanu. Decizia tribunalului Ilfov este executorie, dar nu și definitivă. PNL a anunțat deja că o va ataca și spune că instanța din Ilfov nu avea competența să judece cazul, deoarece sediul partidului este în București. PNL are programat un congres extraordinar duminică, în care ar urma să decidă excluderea lui Adrian Veștea din partid. Și tot acum aflăm că premierul desemnat Adrian Veștea vrea să îl dea la o parte pe Ilie Bolojan. El și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal și i-a cerut lui Bolojan să mute data congresului peste o săptămână, adică după ce ar trebui să aibă loc votul de investire în Parlament. Noua dată propusă de Adrian Veștea este 28 iunie pentru a putea pregăti o moțiune pentru candidatură, a scris acesta pe Facebook. În replică, PNL a anunțat că data congresului nu se va modifica. Curtea Supremă ar putea anunța azi dacă începe judecarea lui Călin Georgescu pentru tentativă la lovitură de stat. Pronunțarea a fost amânată deja de două ori până acum. În dosar sunt vizați și Horațiu Potra și mai mulți mercenari. Între timp, Potra a ieșit din arestul preventiv și a fost plasat în arest la domiciliu. Judecătorii sunt așteptați să decidă dacă rechizitoriul procurorilor a fost întocmit legal și dacă poate începe judecarea în primă instanță. Călin Georgescu este acuzat că a pus la cale un plan de a răsturna ordinea constituțională prin violențe de stradă, în urma anulării alegerilor. România și Serbia vor construi o nouă hidrocentrală în zona Porțile de Fier. Guvernul l-a mandatat pe premierul interim Ilie Bolojan pentru semnarea memorandumului dintre cele două țări pentru implementarea proiectului Porțile de Fier 3. Investiția este estimată la peste 2,6 miliarde de euro. Planul prevede o hidrocentrală care să producă 2400 de megawați, la care se adaugă 400 de megawați din energie eoliană și solară. Finalizarea proiectului ar trebui să aibă loc în 2038. Mexicul este prima națională calificată în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale. Țara gazdă a învins Coreea de Sud cu 1-0 pe teren propriu la Guadalajara. Unicul gol a venit în urma unei greșeli a portarului sud-corean. Mexicul are două victorii din tot atâtea meciuri și și-a asigurat prezența în 16-im de pe primul loc, în grupa din care mai fac parte Cehia și Africa de Sud. Se anunță o zi călduroasă, mai ales în vestul țării. Ploi scurte de vară pot să apară spre după-amiază doar în zona montană și în nordul Moldovei. Maximele de azi vor fi între 24 de grade pe litoral și 32 în Banat și Crișana. În capitală ne vom apropia azi de 30 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul, exact!

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Superb, abia așteptăm să mai facem pe cineva fericit, să mai punem un nume în urna pentru marea tragere la sorți din 29 iunie. Trimitem un ascultător sau ascultătoare plus 1 la München pe 12 iulie, la concertul BTS, cu toate cheltuielile incluse. Uite, ca asta vorbeam cu Ela mai devreme, în timp ce voi ascultați piesa de concurs, ai totul asigurat în experiența asta, nu trebuie decât să te distrezi.
2: Trebuie să te duci să nu leșine acolo atât. Că din ce am văzut, emoțiile sunt foarte, foarte mari legate de această formație.
1: Ai voie să faci și asta, dacă asta simți.
2: Corect. Îi vin și doi DJ Pro FM, deci are cine să te ajute, ridice de acolo, da, Liza și Cucu.
1: Avem bilete de avion, avem cazare asigurată, bani de buzunar și, evident, accesul la concert. E perfecțiune. Cel mai tare tip de city break pe care poți să-l faci. Unde mai pui că poate n-ai fost în München până acum, deci cu ocazia asta mănânci și un vârst bun.
2: Se acolo merge înainte un pic, ai timp și de vizitat, e foarte frumos și chiar ieri în trafic a trecut pe lângă mine, cred că de vreo 4 ori, un autocar cu Carpat în turist și eram așa...
1: Te urmărea.
2: Mă urmărește?
1: Te urmărea. Îți amintea, vedeți că e concurs.
2: Da, nu uitați că e concurs. Și de obicei, întrebarea pe care eu mi-o pun înainte de acest concurs este cum va reacționa persoana pe care o vom suna. Avem două opțiuni mari și late. Ori se țipă, ori se plânge. Cam așa s-a întâmplat până acum. Ori începe un shutdown total așa și persoana se blochează și nu mai știe ce să zică. Deci cam astea sunt cele trei opțiuni. Ela, ce crezi că o să se întâmple acum?
3: Eu mă ofer să fiu din ăla câine de suport emoțional.
2: Da.
1: De sprijin.
3: De sprijin, să mă duc. Să am grijă în caz de leșin, să am grijă, bineînțeles, de banii de buzunar. Lenuța este aici, este lângă voi.
1: Ia. Hai.
2: Să vedem.
1: Alo, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Oh, my God!
1: Bine ai venit în direct la Pro FM!
4: Bine am găsit!
1: Cristina?
4: Da!
1: Tu ești?
4: Da!
1: Te-a luat plânsul?
4: Da!
1: Ne bucurăm din suflet!
3: Doamne, numai când am scăpat de poprire pe cont am mai reacționat așa! Draga, de te pupăm!
4: Eu vă pup.
1: Hai să vedem.
4: Vai, ce fericită sunt.
1: Hai să vedem dacă e mesajul bun.
2: Ia. Cristina, ia
1: ce
2: să vedem.
1: Ce mesaj, să ascultăm, ia.
5: Follow Pro FM, sunt Cristina din București. Vă pup tare.
1: Ia uite cum te-am sunat, Cristina, fix pe tine să-ți dăm următoarea veste. Ești mare atragere la sorți pentru concertul BTS.
2: Bravo. Yay!
1: Asta este, gata, ai rezolvat treaba.
4: Mulțumesc mult!
1: Cristina, ce ar însemna pentru tine să auzi luni, pe 29 iunie, numele tău, mare atragere la sorți?
4: Nu dați-mi bine, nu mă pot opri din plâns.
3: Doamne, ce drăguț!
4: Ar însemna că în sfârșit îmi pot împlini visul să-i văd live. Mi-am pierdut animaluțul preferat, din păcate, și Swim. Melodia Swim mă face să mă gândesc la ea și de fiecare dată când ascult BTS mă simt mai fericită și mi-aș dori să-i văd odată în viața mea.
1: Ți-ai imaginat momentul ăla în care, nu știu, ești în München, scena e goală, te uiți către ea, aștepți și la un moment dat apar oamenii ăștia în fața ta, în carne și oase?
4: Oh, Doamne, cred că să-mi bubuie inima din piață.
1: Ne dorim să experimenteze asta. Da.
4: Doamne ajută.
2: Felicitări, hai, gata, ne liniștim un pic.
1: Așa.
2: Ce e mai greu a trecut. Acum urmează să stai cu alte emoții pentru mare extragere. Eu sunt curios, de unde ai auzit de concursul Follow Pro FM?
4: Eu am ignorat absolut tot ce ține de concert. De ciudă, recunosc. Și ascultam melodiile vechi și eram pe TikTok, tocmai ce mi-a instalat în TikTok-ul.
1: Așa.
4: Și mi-a apărut pe TikTok. Cu prezent te trimite la BTS. Și am zis, opa!
1: Interesant!
4: Interesant, deci nu mai trebuie să ignor toate filmulețele de la concert.
1: E, uite, vezi că asta este șansa ta, așa a fost să fie, să intri în această tragere la sorți. Și știi că dacă îți vei auzi numele mare atragere la sorți, practic înseamnă că ai câștigat experiența plus 1. Te-ai gândit pe cine ai luat cu tine?
4: Normal! Încerc să o introduc în lumea BTS. Este cea mai bună prietena mea, Crăița.
1: A, bună metodă! Bună metodă
4: să o introduce. Nu este fan, dar de fiecare dată când ne vedem, îi arăt videoclipuri și spun, uite ce frumos dansează, uite ce frumos e asta, uite ce frumos. Și încetul cu încetul o trag spre mine.
1: Ai un membru preferat în trupa asta BTS? Îți place cineva?
4: Jungkook.
1: Da?
4: Jungkook.
1: De ce? Ce-ți place la el?
4: Este superb, în primul rând. L-am avut ca poză de fundal foarte multă vreme și oamenii spuneau, cine este iubitul tău? Și ce-am dat soțul.
1: Ce tare! Din suflet ne dorim să experimentezi nebunia asta și ne bucurăm că ți-am făcut așa bucurie în dimineața asta.
4: Deci tremur, nu, m-am ridicat în picioare și merg din față în spate, în față în spate, tremur din toate încheieturile. Vă mulțumesc din suflet!
1: Și noi ție că ne asculți și felicitări pentru decizia de a da un mesaj audio, că până la urmă nu te costă nimic.
3: Și uite, pentru energia autentică pe care o ai și pe care ne-ai transmis-o. Pe mine m-a emoționat foarte tare, Cristina, și să știi că și eu mi-am pierdut animăluțul anul trecut și vreau să spun doar că nu te întrista că s-a încheiat, bucură-te că s-a întâmplat.
4: Exact, asta mi-au zis toți din jurul meu, el a fost sufletelul meu, dar când ne uităm la cer, toate animăluțele se uită și jos în sfârână și ne iubesc în continuare.
1: Ai văzut?
3: Hai, Doamne, ajută și să-ți poartă noroc.
1: Frumos. Bine, Cristina, din momentul ăsta nu trebuie să mai faci absolut nimic până în marea atragere la sorți decât să îți adun emoțiile.
2: Și să susții alți fani.
1: Exact. Și să încurajezi și alți prieteni și fani să se înscrie în concurs.
4: Sigur,
1: șansă,
4: sigur.
1: Da? Bine.
4: Vă mulțumesc din suflet, vă pup, vă pup.
3: Te pupăm
1: și noi pe tine. Și uite cum ajunge și Cristina în marea atragere la sorți de luni 29 iunie și poți ajunge și tu foarte simplu. Mai sunt piese de concurs și astăzi, ai piese de concurs pe Pro FM de dimineață și până seara în fiecare emisiune. Când auzi o piesă marcată ca atare, piesă de concurs de la BTS, mesaj audio cum a făcut Cristina, follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți pe WhatsApp.
2: Și dacă uite din întâmplare, poate nu ești lângă un transmițător, de fapt un receptor radio și vrei să asculți Pro FM, ce poți să faci? Păi avem aplicație nou-nouță, o găsești în App Store și în Play Store, Pro FM, ne poți asculta acolo. Ea are, știu că a mai întrebat multă lume chestia asta, dom'le, dacă ascult în aplicație, mă pot înscrie la concurs, că știu că aplicațiile de obicei au un mic delay față de FM. Delay-ul este de maxim de un minut, deci dacă ai prins piesa de la început, te poți înscrie și înscrierea ta este valabilă în concurs.
1: Da, e ok, e în regulă, poți să asculti. Atât timp cât asculti în timp real, fie online, fie pe FM, este validă intrarea în concurs, normal.
2: Da, și încă ceva, dacă îmi permiți, Bogdan, dacă ai un plan în vacanța anul acesta, să știi că poți folosi codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele peste 2000 de euro pe carpatan.ro cu capa sau în toate agențiile din țară.
1: Perfect! Hai, ținem pumnii, 12 iulie la München, te așteaptă BTS, puneți numele mare atragere la sorți.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O expoziție

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ia Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 kg, cartofi noi albi 2,49 kg, artesana, chefir de 350 ml 5,79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Și ce repede ne-am obișnuit să se întunece târziu de tot. Ați văzut pe la 9, încă e puțin lumină afară. Ce bine, ce repede ne-am adaptat. Parcă ieri era iarnă și la 4 și ceva deja era seară.
1: Parcă nici nu-ți mai pasă de molile astea care au invadat Bucureștiul.
0: Au invadat molile Bucureștiul?
1: Nu ați...
2: Nu.
0: Stau la 8, cred că nu se înalță atâta.
2: Eu am văzut doar țânțarii aia care sunt alien, sunt cât noi.
1: Nu, așa sunt niște moli acum, sunt, e o invazie, s-a întâmplat ceva.
0: Da.
1: Nu știu, unde trăiți voi, mă?
0: Bă, nu știu,
1: am văzut și pe TikTok lumea care a postat, domne, care e faza cu molile astea?
0: Păi, nu, cred că nu le place în sectorul 3 la mine acolo, nu prea, fiindcă se lucrează mult la mine, e aglomerație, nu cred că
1: tu vin, trag niște molile. Tu și miroșa naftalină.
0: Ești foarte simpatic.
1: Mulțumesc mult.
0: Dar, destule răutăți. Hai să, că, ce voiam eu să zic, de fapt. Duminică, pe 21 iunie, pe lângă faptul că are loc concertul Bruno Mars, primul și prima experiență Fallo Pro FM de anul ăsta, da, pentru norocoși, pe 21 iunie este solsticiul de vară. Adică, practic, avem cea mai lungă zi din an. Apoi începe din nou să scadă.
2: A picat frumos duminică la șprițul de reveneală.
0: Exact, la fix. Cea mai lungă zi din an și, practic, asta marchează și jumătatea anului, cumva, cel puțin din punct de vedere...
1: solstițial.
0: Solstițial de ăsta, da. Așa că suntem curioși, pentru că e un moment bun să facem asta, suntem curioși să vedem ce rezoluții v-ați făcut la începutul anului și cum merge.
2: Aolo, stai, că eu când am auzit 6 luni, unele dintre noi ne gândim, aolo, timpul de botox. Asta marchează la unele dintre noi, aolo. Da, asta cu rezoluțiile. Măi, eu vreau să mă laud.
0: Ia,
1: ce-ai făcut?
0: Te rog.
2: Că nu prea mă lau și mi-a zis și terapeuta să învăț să mă lau, să mă iubesc, să mă dau astea. Am fost la ski după 20 de ani, după pauză de 20 de ani.
0: Mamă,
1: Octan, da. Te rog, dăm, e cazul.
0: 20 de ani, da, dă nevoie. Da. Să intre toată lumea, haideți! Cu aplauze, bravo! Dar ce te-a făcut după 20 de ani să te întorci la ski?
2: Am zis că era o treabă care mie îmi plăcea foarte mult și din cauza anxietății și a accidentului care s-a produs,
0: că ai avut
2: s-a prăvălit o duduie, o avalanșă de om peste mine la un moment dat, nu se purtau căști pe vremea aia și a fost nasol.
0: Te-a lovit?
2: M-a rostogolit, nu că m-a lovit. Efectiv, da, a fost cu pierdere de cunoștință, cu din astea, cu un genunchi, cu apă pe la tot felul de organe.
0: Ai făcut apă la toate organele și după 20 de ani...
2: La toate articulațiile, da.
0: Ți-ai găsit din nou curajul, practic.
2: Mi-am găsit din nou curajul, dar mai important, mi-am găsit la țară, în stare impecabilă, schiurile, clăparii și pantalonii de schi.
0: Aha.
2: Deci, mare... Vă dați seama ce înseamnă, nu e că sunt șmecheră că la 41 de ani îmi vine costumul de schi mărimea 42 de la 9 ani, e vorba de cât eram eu la 9 ani. Mamă, direct, am avut totul pregătit, m-a luat un atac de panică absolut înfiorător când m-am văzut în vârful pârtiei, dar în secunda în care am zis, băi, și dacă renunț acum, sunt foarte șmecheră că am făcut asta... A mers unsă treaba.
0: Și a fost totul bine, nu?
2: A fost extraordinar, mai ales că neavând orientare în spațiu, eu am zis, care e cea mai simplă pârtie? Și am zis, băi, furnica, sună așa, ceva delicat. Și era cea mai grea. Și cu aia am început. Și după aia au fost niște zile absolut superbe.
0: Deci rezoluție rezolvată pe anul ăsta.
2: Da, cu schiul, da.
0: Așa, și altele ai mai avut?
2: Vreau să termin de scris odată piesa aia de teatru. Și mă enervează că... leneșe și nu o termin, da.
0: Deci work in progress.
2: Work in progress, da.
1: Hai să vedem, 077-100-1872, cum merg rezoluțiile pe anul ăsta. La mine merg foarte bine. Mi-am propus să mă mut. La începutul ianuarie am renovat un apartament.
0: Nu
1: și răspunsul este ca în fiecare zi, săptămâna viitoare.
0: Așa.
1: Și cea mai bună rezoluție care a mers foarte mult, mi-am propus la început de an să mă las de fumat.
0: Te-ai lăsat de 3 ori numai din ce
1: de
0: știu
1: 7 ori m-am lăsat.
0: Da,
1: de 7 ori m-am lăsat.
0: Numai anul ăsta.
1: Chiar aseară am eșuat din nou. Pentru că am fost la un curs la școala părinților, în ideea că am foarte mare anxietate că o să vină copilul și am zis, bă, dacă mă duc acolo și îmi explică oamenii, au venit mai mulți doctori, nutriționist, dermatolog, neonatolog, moașe și veneau și îți explică acolo, zic, dacă mă duc și aflu chestii, creierul se liniștește. a avut fix efectul opus. Când am plecat de acolo, mi-am cumpărat un pachet de țigări, zic, aoleu.
2: Eu când aflu chestii, creierul nu se liniștește deloc.
1: Da.
2: Sunt unii care fac hipnoze și chestii ca să afle ce au fost într-o viață anterioară. Eu vreau să fac ceva să nu mai știu nici ce am fost în viața asta. La nivelul ăla sunt.
0: 077-101-872. Cum stați cu rezoluțiile? A? Cu planurile de la început de an? Hai că vine jumătatea anului și vrem să vedem care este statusul. Și poate cu ocazia asta ne dăm unii altora cât un imbold. Așa, haide să mișcăm rezoluțiile alea, să le rezolvăm.
1: Și dacă tot ai zis de schiela, te rog frumos să nu te prindă avalanșa.
3: Wow, iată. Open radio.
0: Așa se numește piesa asta.

Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
0: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni, de la 49,99 lei și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la

0: construiește-ți afacerea cu un lider.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii cartofior și conturică.
4: Calm, calm. Jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
3: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
5: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Bucură-te de oferte la tine la Selgros. Ai avocado, o plasă de 700 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
11: Hey, cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca

0: să vorbim puțin despre rezoluțiile pe 2026, că prea am ajuns noi la solstițiul de vară, imediat acum, duminica are loc, și marchează astral, nu?
1: Da.
0: Jumătatea anului, cumva.
1: Și vorbeam de rezoluții, de ce vă, dacă v-a ieșit ce v-ați propus, domne, așa, să tragem o linie acum la jumătatea anului. Și Ami a zis, bună dimineața, noi ne-am propus să renovăm casa cu acoperiș și pavaj în curte, ne bucurăm că a ieșit acoperișul exact cum ne-am dorit.
0: Ne-a dat
1: poză? Și ne-a trimis o poză la cât mă pricep eu la un acoperiș și arată...

0: chiar ca un acoperiș.
1: Da,
0: adică...
1: exact, cum bănuiam, e un acoperiș.
0: Da, zice că v-a ieșit. Auzi, Ela, da, idee ce sunt liniile astea, marginile astea aici? Sunt parazăpezi de alea, să nu cadă zăpada?
1: Ah, cred că da.
0: Asta sunt?
1: Bravo.
0: Blochează zăpada să nu-ți vină în cap?
1: Da, da.
2: Nu știu, n-am mai văzut așa ceva până acum.
0: Niciodată n-am văzut.
2: Așa ceva.
0: De când m-a făcut.
1: Adrian a zis, mi-am propus să nu mai beau două beri, acum beau câte patru.
0: Adrian, dai aplauze. Unde sunt aplauzele?
1: Scuză-mă, gata, bravo Adrian.
0: Să aducem aplauzele, bravo domnule.
1: Aplauze pentru ficatul tău.
0: Felicitări. Apropo, știi ce vârstă are?
1: Ficatul tău? Am primit și o rugăminte, dacă se poate, astăzi este ziua mamii mele și vreau să-i spun la mulți ani. Mamiții, te iubesc maxim, keep swimming, e fan BTS și participăm la concurs împreună.
0: Ce
1: este
0: tare.
1: Mama lui Alex, mama Alexandrei, deci la mulți ani, doamna mama Alexandrei.
0: Să rămână, keep swimming, doamnă, așa se zice acum.
1: Da.
0: Uite, am învățat o nouă vorbă între fani.
1: Pe de altă parte, Anica a zis, bunăiața dragilor, dezastru total până acum cu tot ce mi-am propus, dar am văzut o luminiță când mi-au ridicat popririle de pe conturi.
0: Ajută la toată lumea, nu poți să crezi, ai acces la banii tăi. Superb, bravo.
2: Doamne, deci nu există, deci nu mă interesează durerea în dragoste, nu mă interesează durerea de măsele, să nu văd ceva de la naf, că mă omori. Deci nu că e luminiță, stimată ascultătoare, e o mare realizare.
0: Ți-a dat fază lungă viața.
1: Da, e nocturnă.
0: Nu e luminiță, da.
1: Mi-am propus să mă las de fumat, ne-a zis Cristian, dar am reușit cum a reușit România calificarea la mondial.
0: Lasă, keep trying.
2: Lasă-mă că Ionuț reușește în fiecare zi.
0: Exact.
1: Mă, cam o dată pe lună reușesc, da? Nu e de anul ăsta e rezoluția, de vreo 3 ani și că mă mândresc. Când s-a născut băiatul meu, l-am luat în brațe și am zis nu mai beau. M-am simțit vinovat că am mirosit alcool. Și de atunci nu am mai băut, băi băiatule. 3 ani de zile. Bravo.
2: Excelent.
0: Uite, motivație, vezi? Un copil vine și cu motivație.
1: Păi da.
0: Se transformă într-un om mai bun de fiecare dată.
1: De asta încerc și eu.
0: Deci ne-a zis Adrian că și-a propus să bea doar două beri și acum bea patru, da? Dar a menționat, beau patru beri doar sâmbăta. Să nu credem acum că bea în fiecare zi. Sâmbăta are patru beri, probabil dispuse frumos, împrăștiate pe zi, așa, e berea de la 8 dimineața, aia n-ai cum.
2: Cred că le iubește atât de mult și le duce dorul încât le și botează.
0: Da.
2: Știi? Le are...
1: Bă, și...
2: ca pe bebeluș.
1: Cu cupa asta mondială, am observat și eu. Păi, minutul 28 face semn să bei bere. Ai văzut, arbitru? Fac oprește și face semn de hidratare și face semn să bei bere. Păi ce e asta? Bă, cum da. Pot să mă uit eu la meci?
0: Și să nu deschizi
1: da, un... n-am deschis.
0: Explică și mie această pauză de hidratare, că veni vorba la campionatul mondial, că bă, dacă erau 40 de grade, chiar înțelegeam. Adică la 40 de grade nici câinele nu mai se-l prind pe afară, corect. Dar erau 23 de grade Celsius ieri la meci și ăștia aveau pauză de hidratare. Că ce?
1: Așa sunt varianta oficială FIFA. Așa sunt regulile în Statele Unite. Trebuie o pauză de hidratare. Este siguranța jucătorilor, este pe primul plan.
2: Și pentru siguranța suporterilor este pauza de hidratare de bere.
0: Și realitatea care
1: realitatea
0: e totuși?
1: Este că ei au zis că nu o să vândă spațiu publicitar, dar ce să vezi? Se vinde spațiu publicitar.
0: Și e pauză. E pauză de hidratare și televiziunile iau pauză. Da? Și intră în break de reclame.
1: Păi da.
0: Asta e, că nu
2: totul e pe combinații, domne, gata. Totul e pe combinații.
0: Deci ăștia, jucătorii se hidratează și televiziunile se răcoresc cu niște, am înțeles.
2: Și monetizează.
1: Da. Ieri când am fost la școala copii, la școala părinților acolo, a venit o doamnă de la Corul Madrigal pentru copii și ne-a spus cât de importantă este muzica, mai ales înainte să se nască copilul, că el recunoaște ritmurile și pattern-ul acolo și mă gândeam că eu m-am uitat cu soția însărcinată la Cupa Mondială și copilul meu știe numai reclame la case de pariuri.
0: Da, mă, da. Primul cuvânt pe care o să-l spun o să fie ghear.
1: Da, o să fie X2.
0: Responsabil, X2.
2: Pauză final, tati.
0: Facem o pauză scurtă.
2: Handicap asiatic.
0: Avem...
1: E o chestie de la pariuri. E o chestie de la pariuri. Nu e o...
0: Aducem știrile la fix și revenim, probabil.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
11: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
13: Nu dublim să de nimic, nu dublim să de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
12: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: Trenduri, muzică, energie.
16: Exact ce cauți.
17: Yes!
16: Și da, avem și social fun.
15: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Este 8:59 de minute, am furat așa puțin startul, dar nu e problemă, mai ales că George Sandu era total în altă parte, ai alergat un pic. Bună dimineața din nou.
1: Bună dimineața, eram aici pe aproape.
0: Ți-ai pus un pahar cu apă?
1: Mi-am pus un pahar cu apă și sunt pregătit acum.
0: Felicitări că ai alergat cu el fără să verși apă, am fost atent.
1: Da.
0: E bine.
2: Eu când vorbește George, ascult ca în mașină, când vorbește Wiz, fac liniște așa.
0: Păi hai să ascultăm cu atenție știrile Pro FM. Ia zine, George.
3: Bun găsit, în vestirea guvernului veștea se amână pentru săptămâna viitoare. Vestul Europei se confruntă cu un val puternic de canicule, iar Cristi Chivu și-a prelungit contractul la Inter Milano până în 2028. Premierul desemnat Adrian Veștea caută în continuare voturi pentru a-și trece guvernul. El a amânat pentru luni depunerea listei de miniștri și programul de guvernare, deși anunțase inițial că le va trimite în Parlament încă de miercuri. Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței, a transmis Veștea într-un mesaj pe Facebook. O nouă lovitură pentru premierul Dorin de Nicu Șordan a venit ieri și de la PSD. Liderul Sorin Grindeanu a anunțat că abia duminică PSD îi poate da un răspuns dacă intră sau nu la guvernare, după ce face consultări interne. Adrian Veștea ar urma să continue măsurile de austeritate pentru reducerea deficitului și va pune accent pe implementarea programului SAFE, aderarea României la OCDE, dar și atragerea banilor rămași din PNRR. Se arată într-un prim draft al programului de guvernare. Președintele Nicu Șordan a evitat să comenteze informațiile potrivit cărora Adrian Veștea ar negocia cu AUR obținerea de voturi pentru a fi investit premier. Nicu Șordan a dat de înțeles că mai importantă este formarea unei majorități decât cine face parte din ea. Asta, deși încă de la început a spus că nu dorește alianțe cu partidele antioccidentale. De cealaltă parte, AUR dă asigurări de dimineață până seara că niciun parlamentar nu va vota guvernul Veștea. Elevii intră de azi în vacanța de vară. Aceasta va dura până pe 6 septembrie. Cei care vor intra în clasa noua din toamnă vor fi prima generație de elevi cu un bacalaureat nou, cu mai multe probe diferențiate în funcție de profil și specializare. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, viitorul an școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027. Acesta va fi structurat tot pe module cu vacanțe intercalate. Europa se pregătește pentru unul dintre cele mai puternice valuri de caniculă din ultimii ani. Meteorologii au emis avertizări în mai multe țări, iar în unele regiuni din Germania și Elveția este deja cod roșu. Temperaturile vor ajunge la 35-38 de grade Celsius, iar local pot depăși pragul de 40 de grade. În acest context, vacanțele la răcoare devin tot mai populare. Un studiu recent arată că Islanda este cea mai potrivită destinație pentru cei care vor să scape de caniculă, urmată de Finlanda și Norvegia. Clasamentul a luat în calcul temperaturile medii din timpul verii, suprafețele împădurite și gradul de aglomerare. Este oficial, Cristi Chivu continuă la Inter Milano încă 2 ani. Campioana din Serie A i-a prelungit contractul antrenorului român după un sezon de poveste. Chivu a reușit în primul an să aducă victoria în campionat și Cupa Italiei. Noul salariu va fi aproape dublu, 4 milioane de euro pe an, la care se pot adăuga și bonusuri de performanță. Se anunță o zi călduroasă, mai ales în vestul țării. Ploi scurte de vară pot să apară spre după-amiază doar în zona montană și în nordul Moldovei. Maximele de azi vor fi între 24 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat și Crișana. În capitală ne vom apropia azi de 30 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Pornim la cheie cu un concurs fun adus de Easy Casco Start. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Casco fără franciză. Online pentru mașina ta de 6 până la 20 de ani. Să începem!
1: Să ne apucăm de treabă, deci avem concurs, v-am obișnuit deja în fiecare vineri, avem concurs alături de prietenii de la Easy Asigurări, pentru că poți să-ți protejezi mașina simplu și fără bătăi de cap. Și noi o să vă aducem câteva informații, voi trebuie să fiți foarte atenți la ele și apoi să dați răspunsul corect la întrebarea care vine către voi și avem un premiu foarte tare astăzi.
2: Avem o revizie la un service partener Easy Asigurări în limita la 1500 de lei, schimb ulei, filtre aer, filtre polen.
1: Bun, deci rezolv și revizia cu ocazia asta, da?
2: O, mă, mi-ar trebui și mie, pentru că nu am mai mers cu mașina mea, pentru că nu am făcut revizia.
1: Hei!
2: Și am lăsat-o parcată.
1: Ia uzi, stai parcat până o faci.
2: Asta este.
1: Atenție mare aici, da?
2: Că da, 077-100-1872. Aici ne dați mesaj, audio sau scris. Trebuie să fiți atenți la ce vă zice Bogdan chiar acum.
1: Easy Casco Start este asigurarea casco gândită pentru mașinile cu experiență, adică autoturisme cu vechime între 6 și 20 de ani. Și se adresează șoferilor cu vârsta de minimum 28 de ani care vor protecție inteligentă pentru mașina lor. Poți să-ți iei Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Se face totul 100% online, fără inspecție de risc, iar acoperirile pot fi adaptate în funcție de bugetul tău și de valoarea mașinii.
2: Și acum eu, pac, mă sui mașină, am parcat, vin și vă întreb. Între ce limite de vechime trebuie să se încadreze o mașină pentru a beneficia de Easy Casco Start?
1: Haideți cu răspunsurile pe WhatsApp 077-100-1872. Cine este mai rapid, cine răspunde corect, pune mâna pe premiu imediat. Rezolvăm revizia unui ascultător Pro FM. Sunăm câștigătorul în câteva minute, da? Hai să vedem.

0: cine s-a mișcat bine, cine a fost atent la informațiile de mai devreme, cine a dat mesaj corect cu răspunsul pe WhatsApp la 077 101 872. Am întrebat între ce limite de vechime trebuie să se încadreze o mașină pentru a beneficia de Easy Casco Start.
1: Da, asigurarea casco gândită pentru mașinile cu experiență, pe care o poți lua direct pe easyinsure.ro, 100% online, da. Și am primit foarte multe mesaje și aleatoriu a fost ales un câștigător sau o câștigătoare și acum Bogdan a pus mâna pe telefon și
0: să
1: vom
0: da vestea.
1: Vom da vestea.
0: Sper că am format direct corect numărul aici, am format corect, hai că e bine. Să vedem la cine ajungem. Și să ne zică și răspunsul corect în direct. Nu mai zicem noi. Oricum îl știți, am văzut multe răspunsuri corecte acolo.
2: Alo?
1: Alo, Marian?
2: Da?
1: Ce faci?
2: Ce să fac? Acasă.
1: Pe acasă, a? Cu copilul?
2: Da, bine, nu, eu am plecat acum un pic la apartament.
1: Aha. Scuză-mă că te deranjez. Vii să muți mașina?
2: Care mașină? Sandero?
1: Da, nu, cealaltă, cealaltă.
0: Marian?
1: Marian,
2: de la Pro FM?
1: De la Pro FM, tot cu mașina te deranjăm, dar te deranjăm să te premiem.
0: Ești în direct la Pro FM, ai câștigat premiul, bravo, revizia este a ta.
2: Mulțumesc frumos, chiar aveam nevoie.
0: Ne-am gândit, ia zi, deci între ce limite de vechime trebuie să se încadreze mașina pentru
2: între 6 și 20 de ani.
0: Între 6 și 20 de ani vechime. Felicitări, bravo Marian. Deci am nimerit pe fix cu tine, chiar vine revizia.
2: Da, da, chiar am depășit. Am 12.000 de kilometri făcuți și nu s-a făcut încă timpul, adică peste lună se apropie perioada.
0: Aha.
2: De un an de zile.
0: Da, da, vezi că e kilometri sau perioada, nu ți alegi tu.
2: Care știu.
0: Da? Deci ai o revizie la un serviciu partener Easy Asigurări în limita 1500 de lei, schimb ulei, filtre de aer, filtre de polen, toate cele. Da?
2: Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos.
0: Felicitări, mulțumim că ne asculți, rămâi puțin la telefon. Da?
2: Ok, bine, mulțumesc bine. Frumos.
1: O zi bună, Mariane, ceau.
0: Te salutăm, pa,
2: sănătate,
0: pa.
2: Sănătate, salut.
0: Zi bună,
2: salut.
0: Marian. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Și avem concurs și vinerea viitoare cu prietenii de la Easy Asigurări, da? Mai avem un premiu interesant de dat, un voucher de cumpărături, dar mai multe detalii vinerea viitoare. Ți-ai făcut revizia, Ela? La mașină?
3: La
0: cap.
3: Mi-am făcut remene la cap, revizie la mașină, conform documentelor sunt în regulă, dar eu cred că trebuie refăcute.
0: Hai să facem și noi o pauză, ne facem și noi revizia la cafea și revenim.
4: Premiul a plecat la cel mai smart ascultător. Smart și rapid, ca atunci când îți iei Easy Casco Start. Accesibil, fără inspecție de risc, 100% online. Intră și tu pe easyinsure.ro.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
8: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
9: Parbrize Pilkington.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri, produs 3RO, la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% 10% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
15: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
16: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
17: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
18: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
19: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Gigi și Socrate, a zis?
1: Da, am auzit și eu, nu știu.
0: De Gigi și de Socrate?
1: Sunt cei mai mari filozofi.
0: Exact. Mulțumim pentru piesa asta, Emma, și mulțumim, dragilor, că v-ați trezit cu noi. Uite, 9 și 20 de minute și foarte bine a zis Ela adineauri că azi am avut numai povești interesante de la ascultători. Am dat de personaje foarte interesante și urmează să mai cunoaștem o ascultătoare imediat.
1: Da, nu ne oprim și ne place să facem chestia asta pentru că mereu primim povești de la voi și poate n-apucăm să dăm mesajele pe post, dar noi le ascultăm și revenim la ele și avem o poveste interesantă, o domnișoară sau doamnă, nu știu cum să-i zic, o să aflăm după aia, care a avut un vis pe care l-a, cumva l-a pus pe pauză vreo 20 de ani.
0: Apropo de rezoluții, că vorbeam mai devreme, da, o rezoluție foarte importantă pentru Mădălina, că așa o cheamă.
1: Da, și...
0: Îi aflăm povestea în câteva minute.
1: Să ne motiveze.
0: Exact, dar între timp nu l-am întrebat pe Răzvan cum merg rezoluțiile pe 2026.
2: La mine?
0: Da.
2: Nu. Să știți că la început eu nu mi-am pus nicio rezoluție, adică nu mi-am pus...
3: Cheia succesului, da.
2: Efectiv. Și au ieșit, cred că mai bine decât m-aș fi așteptat la început.
0: De ce ai ieșit dacă n-ai avut rezoluții?
2: Păi nu, nu mi-am făcut, nu mi-am scris pe foaie, dar mi-am setat așa niște obiective...
0: Generale.
2: Generale. Adică să merg la sală, să mă tund, da, și am reușit să mă tund.
0: Asta e importantă că... Da. Te știu de mult și n-ai avut mereu rezoluția asta.
2: Exact, exact. Așa că cred că obiectivul
3: este să nu-ți propui nimic. Da. Și să-ți iasă toate.
2: Să nu pui presiunea asta pe tine, dar totuși să
0: faci ceva. Cum mai merge TikTok-ul?
2: Foarte bine.
0: Cât?
2: Astăzi,
0: cât avem?
2: 400.000. Și seara asta mai punem un clip cu Alexandra Căpitănescu.
1: Am văzut că v-ați prietenit și lupeți și faceți chestii marfă, dar să-l urmăriți. Răzvan Danciu e el pe TikTok. Și aș vrea și eu o mențiune foarte frumoasă, că acum mi-am dat seama, pentru chelie. Rezoluția mea pe anul ăsta a fost să-mi accept căderea părului și în ianuarie m-am ras și am continuat-o, mi-am dat seama că am un cap atât de rotund și frumos și am fost primit și atât de bine de această comunitate. Mă opresc cu oamenii pe stradă, zic, bă, ce bine stă, bine ai venit, chelioși, între ei se susțin. Deci dacă aveți vreodată dubii, da, dacă s-o mai forțați cu părul, dacă mai e puțin așa, mergeți și încercați chelia, vă recomand, mi-a schimbat viața. Și de fiecare dată când mă uit în oglindă, e o victorie, zic, uite, m-am acceptat, uite ce cap rotund ai, ce ou ești, bă, da, ce ou frumos.
0: Știi, e interesant că de când te-ai acceptat chelia, mie mi apar tot felul de notificări de la Google Photos cu tot felul de amintiri. Și toate sunt cu tine cu părul vâlvoi. Eu nu știu ce încearcă să-mi transmită Google Photos, dar o să-ți trimis ție. Și s-a mai trimis.
1: Da.
0: Uite ce poză mi-a mai venit de... Bă, avea eu, nu-ți împar... Uite, chiar ieri am văzut o poză cu tine și cu ela. Voi odată, acum foarte mult timp, ați venit la mine acasă. Tu mai ții minte la treaba asta? Nu mai știi.
3: Nu,
1: când am filmat, când am filmat spotul ăla la suc.
0: Stăteam
1: cu sticla care cădea pe o sfoară din cer.
3: Mă, sigur era... A, da.
0: Crede-mă. Și stăteam în chirie și Ionuț, pe vremea aia și cu Șuru, în proiectul ăsta cu 10 lucruri, aveau nevoie de un loc în care să filmeze și m-a întrebat dacă se poate filma la mine acasă. Da, sigur. Și uite, am o poză cu Ela, stând pe canapea aia din living, nu știu ce filmați acolo, ce făceați, dar
1: aveai un
0: păr.
1: Pentru un suc, da.
0: Ce păr vâlvoi, ce păr nebun. Să ții de pozele alea ca să le arăți copilului să te creadă că ai avut și păr.
1: Da, da.
0: Facem o pauză scurtă și revenim la Mădălina. Mențiune rapidă și pentru Cristiano, care a zis că face o excursie până în Turcia. El nu acceptă cum ai acceptat.
1: Foarte
0: Turcia.
1: Bine, se poate și asta.
0: Se duce să-și facă implant.
1: Dar eu vă recomand, din ce am trăit eu, e o experiență foarte frumoasă și chelioșii sunt un grup care susține și o din asta pe Reddit. E o secțiune pe Reddit unde îți postez chelia și alți chelioși și îți dau note și te felicită. E o comunitate foarte mișto.
0: Foarte frumos. Bravo, mă bucur. Dă șapca jos dacă tot ești așa mândru de chelia.
1: Hai, nu, am primit o șapcă nouă și îmi place să o fac.
0: Așa, bravo. Imediat un telefon frumos în direct ne inspiră Mădălina pe Pro FM. Românesc. We'll be right back.

0: Am revenit în direct și punem mâna pe telefon. Ziceam că aflăm povestea Mădălinei. Dați-mi o secundă să mă concentrez aici, să formez corect numărul.
1: Te rog.
0: Așa, să nu ajungem la cineva accidental. Să ne lăsăm inspirați de povestea Mădălinei, care a avut un vis pe 20 de ani, zis tu, da. Ionuț, nu? Pe mulți ani.
1: A la lung, cât un credit.
0: Alo, bună dimineața, Mădălina.
2: Bună dimineața, dragilor.
0: Bine ai venit în direct la Pro FM.
2: Bine, v-am regăsit.
0: Uite, am zis că astăzi, odată cu discuția despre rezoluții, vrem să ne lăsăm inspirați și de rezoluția ta pe termen lung.
2: Da. M-ați prins acolo, la punctul sensibil, chiar în momentul potrivit. Mi-am adus aminte că aveam vreo 14-15 ani, când am avut tangențe cu partea medicală, să zic așa, cu lumea medicală, o profesoară care m-a ajutat pe mine la meditații, să spun, a făcut o criză, era diabetică, și leșinată săraca a reușit să-mi spună, pune mâna pe injecții și fă-mi eu. Eu tremuram toată din toate încheieturile, nici nu știam ce injecție trebuia să fac, dar i-am făcut-o. Și a revenit și mi-a zis, zice, odată și odată în viața asta vei ajunge ceva, ca și cadru medical sau asistență sau orice. Atunci a fost primul meu impuls. Bineînțeles, în decursul anilor am mai încercat.
0: Deci tu câți ani aveai la momentul ăla?
2: 14 ani jumate sau 15, pe acolo.
1: Aha, și atunci s-a plantat sămânța cu sistemul medical.
2: Exact.
1: Și ce s-a întâmplat între timp?
2: Între timp am ajuns la liceul Victor Brauner în Piatra Neamț și muzicant, să zicem, solist popular.
0: Așa. Deci viața te-a dus în altă parte.
2: Nu a fost să fie. Da, cu totul și cu totul în altă parte. Nu a mers. Nu am avut susținerea necesară. Am înghețat anii și am început din nou, am vrut să bag pentru post-liceală. Eram deja căsătorită la 19 ani. Atunci fostul soț m-a tras înapoi că mi-a zis că sunt prea prostănacă ca să reușesc ceva și eu am lăsat urechea la ceea ce a zis el.
0: Ți-a zis asta?
2: Da.
3: De-aia e fostul.
2: Da.
3: Okay. Vezi, Mădălina, aia... primul divorț e mai greu. După aia glow-up-ul e garantat.
2: Exact.
0: Așa.
2: După aia, chiar înainte de divorț, am mai încercat încă o dată în Târgu Mureș. La fel, tot el m-a tras înapoi și am zis atunci, nu mai încerc că nu-i de mine, deși eu mai empatizam cu partea asta de medicină, dar fiindcă cea mare, de fapt, acum e mare, mereu era bolnăvicioasă și toți îmi spuneau un termen medical ce ar avea sau mi-a explicat prea puțin, iar eu mă frustram că nu înțelegeam lucrurile. Am pus mâna și am citit tot ce a ținut de partea de pediatrie. Uh-huh. Na, acum, săptămâna trecută, am stat și mi-am făcut așa un refresh la toată viața. Și am pus, noi momentul de față activăm pe partea de construcții. Zic, măi, eu vreau o reprofilare, vreau ceva ce m-ar ajuta pe viitor, indiferent de starea nației noastre. Ce ar putea să ajute omul într-un caz de? Și o prietenă mi-a zis, zice, de ce nu-ți reiei nebunia? Așa că am spus alaltăieri, de fapt. Am zis, nu se poate. S-au dat drumurile la înscriere la Canta cu Zunou în Pitești. Zic, asta e de mine. M-am dus, mi-am luat cărțile necesare. Acum am așteptat apelul de la voi ca ulterior să plec, să-mi iau și foaia matriculă și voi băga documentele pentru post-liceală. Fac, a treia trebuie să fie cu noroc, nu?
0: Mamă, ce tare te-ai înscris! Bravo, Mădălina! Ce mișto! Și cât durează perioada asta de studii? 3 ani
2: de studii. Ulterior, între timp, în paralel, voi face și cursurile de nursing. Adică dacă mă bag în cacao, să mă bag până în gât, să fie treaba treabă.
0: Ce mișto! Și cum te simți acum? Când începi?
2: Foarte emoționată. Deci tremur ca un copil de la care a fumat la colțul școlii și îl prinde părinții.
0: Ce
2: doar
0: tare.
2: Un sfat am pentru ascultător, dacă mi se permite.
0: Sigur.
2: Indiferent de vârstă, indiferent de probleme, indiferent de orice, nu contează câți ani ai. De învățat poți să înveți oricând să-ți îndeplinești un vis. Mai și dacă nu îl îndeplinești, măcar ai rămas cu ceva în cap, care te va ajuta garantat pe viitor.
0: Ce frumos! Mai ales cu ideea că ai făcut ce ai vrut să faci și că ai ieșit sau n-ai ieșit, nu ține neapărat de tine mereu, dar cred că regretul de a nu fi încercat e întotdeauna mai mare.
2: Exact, asta e lecția pentru fiinea cea mare. Pe totul la timp, pentru că ajungi la un moment dat când îți este greu să pornești.
0: Foarte
2: nu tare. E imposibil, nimic nu este imposibil în viața asta, au mers oamenii și pe lună, deci putem și noi, lucruri mici din astea să le facem.
0: Să știi că te aplaudă și te felicită lumea și pe WhatsApp. Au venit mesaje de la ascultători.
2: Mulțumesc și îndemn pe toți să-și urmeze visul.
0: Da, păi plecăm cu toții cu lecția asta de aici.
1: Ce frumos.
0: Mulțumim, de unde ești tu că nu ne-ai zis?
2: Din Pitești, dragilor.
0: Din Pitești. Mădălina din Pitești. Da. Uite să ne mai auzim la radio, să ne mai ții la curent cum merge treaba, da?
2: Desigur. Aoleu, acum mi-ați dat un impuls. Trebuie să învăț.
0: Ai văzut așa.
3: Eu sunt sigură că este semn că o să iasă extraordinar.
2: Garantat o să ies.
3: Garantat și să nu aibă nevoie fostul soț, că eu sunt o fată creștină, să nu aibă nevoie de primul ajutor. Că ar fi o întâlnire extraordinară.
2: Nu, și să nu fie pe mânuțele mele.
3: Aia zic. Nu, că noi dorim binele, Mădălina. Noi dorim binele.
2: Doamne ferește, Doamne ferește.
3: Aia zic.
0: Da, acolo un deget mic în pat, din când în când să mai dea și el, măcar atâta lucru.
2: Păi nu, acum se bucură actualul soț.
0: Aha.
2: Acum se bucură actualul soț, că i-am spus, poartă-te frumos cu mine, că pastilele tot eu ți le voi da.
3: Extraordinar!
0: Te pupăm, Mădălina!
3: Te pupăm!
2: Spun. V-am pupat, zile frumoase!
0: Bună! Ceau! Pa, pa, pa, pa!
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul exact înainte să se închidă ușa!
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
7: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap. EMAG.
8: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
9: Lidl. Știi că merită.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
14: De 30 de ani punem RO în Metro. împreună.
15: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
16: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: între cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Ia să vedem. S-a făcut 9:40 și trebuie să luăm puțin la puricat situația acestui comentator sportiv, Morate Crem Simen, Cimen, nu știu cum se pronunță, dar mă rog. Ați auzit de treaba asta, a fost demis un comentator care a mers la joc la Cupa Mondială pentru că a confundat echipele care jucau meciul, și anume Iran și Noua Zeelandă, timp de aproape 4 minute la începutul partidei. Deci el practic explica oamenilor cum atacă Iran, dar de fapt ataca Noua Zeelandă și invers.
1: Vă dați seama dacă era comentator la știri, știri, nu la știri sportive, ce făcea băiatul ăsta, că nu mai înțelegeam nimic?
0: Este, băi, e foarte tare. Știi cum și-a dat seama? Probabil vă întrebați cum și-a dat seama, mă, că le confundă. A văzut prim plan cu un jucător al Iranului în tricoul Noii Zeelande și nu înțelegea de ce. De ce e ăla în tricoul? Hai, stați un pic, cred că am greșit. Ultimele 4 minute am comentat greșit toate atacurile. Mă scuzați, greșeala mea. Și evident, televiziunea l-a trimis înapoi în Turcia și l-a demis.
2: Wow, deci comentatorii când spun prostii se demit?
0: Da, dacă îți vine să crezi în alte țări, da.
2: Interesant, ați auzit?
1: Subtil, subtil, Ionuț.
2: Mulțumesc.
1: Hai să ne sugem o măscă. Gata, hai, pardon, mă scuzați.
0: Dar pe de altă parte să arunce prima piatră cine n-a făcut vreodată o gafă la muncă. Eu mi-amintesc clar, nu o să dau nume, nici de radio, nici de colegi, dar mi-amintesc clar când am avut o colegă sau un coleg, nu dăm nici genul, care a uitat microfonul deschis la radio și... Doamne ferește!
2: Ce-a fost la gura lui?
0: Era o situație de-asta interesantă cu un concurs și aștepta mesaje și la o oră la care nu sunt atât de mulți ascultători pe post încă activați să trimită mesaje și a avut o reacție de-asta de tipul normal, cine care acum se trezește acum să dea mesaj? Normal, vă cer, normal că nu trimiteți mesaje niciunul, că la, normal, și a să înjure. Și la un moment dat i-a sunat telefonul, era șeful, care i-a zis, fără să scoți niciun sunet, închide microfoanele. Și a înghețat. Deci a jurat pe post așa, a avut un ture de un minut. Se întâmplă în fiecare domeniu greșeli de genul ăsta.
2: Păi, normal.

0: radio. Am avut și cu Drăcea.
1: Hai să găsim filmarea, să o mai dăm, că de fiecare dată când vine cineva trebuie să punem bucata aia, că este foarte, foarte bună.
0: Celebrul moment, am avut un ascultător care ne-a dat mesaj audio pe WhatsApp. Dăm direct, cauți nu înregistrarea?
1: Hai că pregătim înregistrarea.
0: Hai să o punem și
1: bucurăm
0: pe ăla în temă și să-și amintească și ascultătorii cu ocazia asta aici la Pro FM. Acum câțiva ani, cred că 2-3 ani. Ai înregistrarea?
2: Da.
0: Ia. S-a întâmplat asta.
3: Neața, Ralu, Dracea și Bogdan.
4: Neața.
3: Vă salut. Neața Pro FM.
4: Neața, neața.
3: Salut cu drag. Ce faceți voi, oameni frumoși?
5: Uite bine.
6: Bine, tu ce faci, frumosule?
5: Ne-am întâlnit la o șuetă.
6: Ce vă, mă, nebunule?
3: Ziua mamei.
4: La mulți ani.
6: Să-ți trească.
3: Ziua când a murit.
6: Este vina ta că nu lași mesajul până la cap. Doamne, vine să cred. Așa ceva mi-e rău.
5: Nu vine să cred că am bătut.
6: E a doua oară când suntem proștii de curs de o lună, mă, Bogdane, sau de două. Aoleu, mă doare cap.
0: Da, deci s-a întâmplat asta. Am pățit și asta.
1: Deci hai să arunce prima piatră cine n-a greșit, exact, măcar o dată. Și vă așteptăm mesajele 077-101-872.
0: E și vina ascultătorului. N-ai cum să încep cu a zis ziua mamei. Nu, eu ce vin am aici? Nu poți zici după aia ziua când a murit. Cine formulează așa propoziția?
4: Excelent a fost. Eu cred că doamna de pe lumea elantă s-a amuzat extraordinar.
0: Nu
4: de
0: că
4: mult.
0: După am vorbit în cu ascultătorul și murea de râs. El era leșinat de râs ascultătorul.
4: Excelent.
0: Da. Hai, de 077-101-872. O gafă de pe la muncă să ne destindem. Pro FM.

0: ascultătorii știu, gata, toată lumea. A, înregistrarea, da, ascultătorul cu maică, să știm. Amintește toată lumea de gafa aia. Așa, gafe de la muncă, asta era întrebarea. Cine a greșit-o, cum a gafat-o?
1: Gabriel, m-am împiedicat de un cablu și am stricat 100 de kilograme de înghețată care au stat într-un congelator fără curent.
0: Bravo, Gabriel! Felicitări! Nu cred că o să bată nimeni niciodată recordul băiatului ăluia cu motostivuitorul, știi, care a dărâmat 70 de rafturi, dar înalte de

0: 30 de metri pline cu veselă, cu ce erau. S-a spart tot, deci s-a proptit cu motostivuitorul într-un dulap de ăsta uriaș, într-un depozit, și au început să cadă ca piesele domino, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, unul peste altul. Ceva sute de mii de tone de veselă s-au făcut praf.
1: Dat-o afară ca dat-o afară, dar oamenii ăștia sunt puși să plătească daune? Eu asta vreau să știu. Că eu într-un moment de genul ăsta aș face ca Vivirița aia de pe Instagram, de-și duce mânuța la piept când tună, știi? Adică pe mine dați-mă afară, dar să n-aud sume de-astea. Ai de dat 10.000 de euro sau ceva, că eu mor acolo, mor ca pitulice aia băgată în cușcă numai când vede pisica pe afară. Deci nu.
0: Nu știu, cred că dacă a avut de plătit daunele și-a făcut un credit pe 800 de ani pentru 300 de milioane de euro. Deci la cum arăta depozitul ăla acolo, dar probabil că sunt asigurate, Doamne ajută.
2: Da.
0: Cred că băiatul s-a dat singur afară, nici nu cred că mai așteptat să-i zică băieții.
1: Eu așa aș face.
0: Bă, nu e de mine cu motostivuitorul, cu astea m-am prins.
1: Da, eu dacă mă știu că stau prost cu nervii, sunt singura care când mă oprește poliția cu știți, doamnă, de ce v-am urit, da, și vă zic și am făcut și ieri. Da,
0: lista e mult mai mare.
1: Lista e mult mai mare, doar vreau să mărturisesc numai, nu mă fierbeți că mor.
2: Ia fiți atenți aici la Valentina Neața. Lucrez într-o corporație, nu dau nume. Avem un chat mare unde toți oamenii de pe unde sunt toți oamenii de pe proiect, da? Venise o colegă nouă, arăta foarte, foarte bine. În ziua aia era la locul de mâncat, eu am văzut-o și am admirat-o. Și în loc să dau mesaj pe chatul nostru de glumițe, am dat mesaj pe chatul mare. Mamă, ce fun mare are aia de la bucătărie.
1: Excelent.
0: Pe grupul cu toți colegii, inclusiv cu ea.
2: Da.
1: Excelent.
0: Și acum sunteți împreună? Că nu știi niciodată care e reacția la un mesaj de ăsta. Bun, mai avem aici. Roxana a ars dintr-un foc 6 tăvi de covrigi, lucrând la o covrigărie, bănuiesc, ceva de genul. Mi-a luat o săptămână să scot mirosul de aluat ars din nas și probabil din unitatea aia. Alex a suprascris o bază de date. Nu știu ce înseamnă asta. Zine mai în română, așa. Deci încercând să salvez datele pentru 5 clienți, am șters baza cu peste 5.000 de clienți.
2: Wow.
0: Mama, a șters toate datele? A scris peste ele alte date, cum ar veni? Le-a eliminat pe toate? Partea bună e că un coleg veteran avea backup vechi de o lună și mi-a salvat fundul la faza asta. Mamă!
2: Ce fund frumos!
0: Da, ce fund frumos s-a salvat.
2: Ia să-l auzi și pe Viorel.
3: Da, băiatul cu stivuitorul nu a fost vina lui, este vina conducerii, că nu au făcut niște rafturi, rastele mai puternice. Trebuia să cedeze doar primul, nu toate.
2: Iată.
0: Ei, uite, la asta nu m-am gândit. Cum prinzi un raft cu multe chestii. Da, ai dreptate, are sens.
2: Eu lucrez la o firmă unde fac mostre de material, tai bucăți mici și le lipesc. Odată șefa mi-a dat comandă scrisă și mi-a zis să-i fac 10 bucăți fizic. Eu n-am înțeles bine, m-am dus fuguța și am făcut 10 copii la Xerox și eram tare fericită și le-am dus. S-a uitat la mine și a început să râdă că trebuia să le fac fizic. Adică să nu... I-a printat o foaie cu mostrele de 10 ori
0: voia 10
2: să facă mostrele, da.
0: Așa. Și mai avem un rent-a-car aici, o poveste de la rent-a-car. Noi agenții răspundeam la telefoane și în extra program. Seara telefoanele se deviau astfel încât să fie preluate apelurile de cineva, să nu rămână clientul fără răspuns. A, era rerutat numărul de la muncă, cum ar veni pe un telefon privat. Așa. Într-o seară am deviat telefonul principal de pe care primeam apelurile către un client din greșeală. Loc de colegul de serviciu. Am stat și zic, mamă, ce liber e în seara asta, nu sună absolut nimeni. De dimineață ne-am trezit cu clientul la birou, ne-a spus că n-a dormit toată noaptea, că i-a sunat telefonul. M-au sunat toți oamenii să închirieze mașini.
2: Foarte
0: super
2: frumos.
0: Mișto.
2: Iată, eram la primul job mai serios și trebuia să-i scriu unui manager, să-i cer un document, ne-a scris Antonella. Voiam să fiu politicoasă și eram panicată, colac peste pupăză, în loc să scriu ce faci, am înlocuit F-ul cu C-ul.
0: Ce... Da. Frumos, foarte frumos. Păi uite, vă urăm cu ocazia asta spor la treabă.
1: Spor la treabă, mult noroc.
0: Aveți grijă ce faceți pe acolo, da? Și ne auzim luni dimineață când sperăm să mai aveți toți aceleași joburi.
1: Să vă ferească Dumnezeu de daune.
0: Așa. Și să mai vii pe la noi prin studio, Ela.
1: Cu mare drag.
0: Te-ai distrat?
1: M-am distrat și după cum ați văzut, eu e a treia oară când vin și niciodată nu ating niciun butonaș, nu care cumva să stric ceva. Că eu știu că pe ce pun mâna stric, inclusiv anumiți oameni și de-aia. Nu mișc nimic, ca stau cu mințică.
0: Te-ai uitat prea mult la laboratorul lui Dexter.
1: Exact. What does this button do? Uite bătrânii ce știu.
0: Uite, apăsăm butonul ăsta, uite, butonul ăsta mare de aici. Pornește weekendul și abia așteptăm să-l apăsăm. Dragilor, v-am pupat, să vă distrați frumos și ne auzim luni dimineață.
2: Da, aveți urechile pe Pro FM, fie pe FM, fie pe noua aplicație Pro FM pe care o găsiți în Play Store sau în App Store, pentru că vin piesele de concurs pentru BTS în toate emisiunile.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
7: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Pregătește-te de meci cu ceva bun de ronțăit. La tine, la Selgros, ai Nutline semințe albe ușor sărate, 200 de grame la 11,19 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
14: Știm, ai un feed impecabil.
15: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Un protest va avea loc diseară în capitală după deciziile din justiție de ieri. Statele Unite și Iranul nu se mai întâlnesc azi în Elveția, iar Canada a învins Qatarul cu 6-0 la Cupa Mondială. Un protest este anunțat pentru diseară în Piața Victoriei din capitală. Manifestanții se vor aduna în fața guvernului de la ora 19. Protestul a fost convocat de mai multe ONG-uri și vine în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern și după cele 3 decizii anunțate ieri de instanțe. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar pentru acuzații de corupție. Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Friț, a fost declarat în conflict de interese de Înalta Curte. Iar Tribunalul Ilfov a suspendat cu efect imediat o decizie internă a PNL, prin care parlamentarii care votează învestirea guvernului Veștea ar fi urmat să fie excluși din partid. PNL se reunește după amiază în ședință pentru a stabili detaliile congresului extraordinar de duminică. Este prima întâlnire după decizia de ieri a Tribunalului Ilfov. Aproximativ 2500 de liberali sunt așteptați la Romexpo, unde se vor supune la vot mai multe decizii pentru a fi clarificată direcția partidului, după cum a anunțat președintele PNL Ilie Bolojan. Tot duminică, premierul desemnat Adrian Veștea și-ar putea anunța candidatura la șefia partidului. El ar putea fi însă exclus din PNL după ce a încălcat ultimatumul dat de conducere și nu și-a depus mandatul. Primăria Capitalei a încasat peste 16 milioane de lei din parcări numai în luna mai. Suma este de două ori mai mare decât în februarie. Asta după ce de la 1 mai a fost eliminată gratuitatea pentru mașinile hibrid și jurnaliști. Municipalitatea anunță că pregătește încă 5.000 de locuri de parcare în București, pe care să le dea spre închiriat. Astfel, numărul total va ajunge la aproape 55.000. Cotățile petrolului au ajuns la cel mai redus nivel de la începutul războiului din Iran. Ieftinirea s-a produs după ce vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că navele au început să traverseze din nou strâmtoarea Ormuz. Petrolul Brent a scăzut în această dimineață până la $77 pe baril. Într-o răsturnare de situație, vicepreședintele american și-a anulat călătoria în Elveția, unde urma să fie oficializat acordul de pace cu Iranul, a anunțat Casa Albă. Nici delegația iraniană nu va mai ajunge azi în Europa. Demonstrație de forță din partea Canadei la Mondial, țara gazdă de anul acesta a învins cu 6-0 Qatarul, țara gazdă de la ediția precedentă. Meciul s-a jucat la Vancouver și a fost marcat de un moment dramatic. Mijlocașul canadian Ismael Kone a suferit o accidentare, fractură de tibie și peroneu și a fost scos pe targă de pe teren. El a fost operat imediat și ar putea lipsi aproape jumătate de an. Se anunță o zi călduroasă, mai ales în vestul țării. Ploi scurte de vară pot să apară spre după-amiază doar în zona montană și în nordul Moldovei. Maximele de azi vor fi între 24 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat și Crișana. În capitală ne vom apropia azi de 30 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM. Pro FM.

0: Ultimul sărut de la Joa, avem la 10 și 9 minute aici pe Pro FM. Bună dimineața, bine te-am regăsit. Weekend de poveste îți doresc de pe acum. Avem câteva ore până începe, încep zilele alea libere, bine meritate. Mai avem câteva minute până revenim cu campania Follow Pro FM. Cine știe, poate ora asta, poate ora viitoare. Important este să ne bucurăm de muzica pe care o aducem și în sine de faptul că vine weekendul și de orice mai putem. Good Luck Babe, Chaperone, îți aduc imediat Apus de Soare de la Rare și Joe Bacon de la Hugel și Solto. Venger sunt cu tine până la 13, chiar aici pe Pro FM.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar venit la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
6: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar în Sana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. În Sana Hotels Săvata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe sanahotels.com/ro.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Calci și bine toată țara, bună dimineața, Pro FM. Weekend frumos de pe acum, mai avem puțin de muncă. Unii dintre noi muncim și pe weekend, dar nu lăsăm asta să ne oprească din a ne mai relaxa câtuși de puțin. Îți zic în felul următor, 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, se aud absolut în fiecare oră aici pe Pro FM. Fie că avem concurs, fie că nu avem. În momentul de față suntem în mijlocul acestor 40 de minute, fără nicio pauză. Așadar, ne îndreptăm către Hug Yourself de la Camera, The Hands On Me de la Jason Derulo și Boom Body de la Shaggy. Uit puțin pe situația temperaturilor, dar revin cu detalii în minutele ce urmează.

10 și 40 de minute, îmi arată ceasul frumos în toată țara. Avem 24 de grade în capitală, 18 grade la Brașov, 21 de grade Cluj-Napoca și 21 la Constanța, 21 și la Iași, vreo 25 Oradea și 23 Timișoara. A venit vara oficial, nu știu dacă știa cineva treaba asta, dar te anunț eu, îți aduc aminte, pentru că avem maxim de până la 33 de grade în weekend chiar în București. Pe săptămâna viitoare se face din ce în ce mai cald, ajungem pe la 34-35, deci deja începem să intrăm în perioada în care trebuie să evadăm. Trebuie să evadăm din capitală, poate pe la umbră, poate în weekend dăm o fugă la mare sau cine știe. Important este să luăm Pro FM cu noi pe peste tot, pentru că avem și aplicație oficială pe care o poți downloada de pe Google Play. Cum se numește? App Store. Mamă, stai că îmi scăpa, Magazine Play-ul de la Apple. Da, ideea este că poți să ne iei absolut pe peste tot, poți să downloadezi aplicația și o să-ți dau mai multe detalii în minutele ce urmează. Momentan,

0: Nici nu vorbim de despărțire, când nici n-am intrat ca lumea în pâine. Vorbim despre concursul Follow Pro FM. După ora 11 ne auzim cu piesa de concurs. Pentru cei care nu știu, să știți că ați ajuns târziu. Este incredibil, deja e vâlvă în toată țara cu al nostru concurs. Dacă vrei să vezi despre ce este vorba, poți să ne dai un follow pe toate rețelele de socializare, pentru că până la urmă așa se numește și campania Follow Pro FM. Vengeri sunt, rămâi cu mine! Cu Edge of Desire până la fix, Love to Go de la Lost Frequencies și mai vedem ce mai avem prin playlist.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Huawei pe Pro FM, am trecut de ora 11, ceea ce înseamnă că am trecut și de momentul în care nu mai avem concursuri în ora respectivă. Follow Pro FM se întoarce în această oră, piesă de concurs care te poate trimite chiar la Bruno, la BTS în München pe 12 iulie. Până atunci mai avem și o mare finală pe 29 iunie, da? Deci, practic, în momentul de față asta facem, extragem ascultători care se vor duce direct în marea finală. Cum funcționează Follow Pro FM? Ai totul inclus de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul zi. BTS, tot în mine să spun Bruno Mars, dar plec weekendul ăsta la Bruno Mars. Cred că sunt prea entuziasmat, cred că mă gândesc numai la treaba asta. Bun, cum intri în marea finală? Trebuie să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 0771001872 cu Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Foarte important și subliniem treaba asta, mesajul vocal trebuie să vină în momentul în care vine piesa de concurs, care este de la BTS, da? Foarte bine însemnată, o să-ți dai seama la momentul potrivit la ce mă refer. Și nu mai multe mesaje vocale, pentru că intrăm în spam, cam aia e toată șmecheria. Softul nostru, dacă dai foarte, foarte multe mesaje, la un moment dat poate să te considere că nu ești foarte bine intenționat și să te excludă. Așadar, rămâi alături de mine până la ora 12 și se aude piesa cu siguranță, dar până atunci te asigur că am muzică bună. Cu We Are, Christian Eberhard, două linii de la Alexia și Birds of a Feather, Billie Eilish, poate o piesă de concurs fix după. Rămâi cu mine, aflăm împreună.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
4: München, 12 iulie, concert BTS!
5: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpat în turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
5: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpat în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
7: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves.

0: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ia parafat. Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santet poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: La modul cel mai serios, mi se pare incredibil absolut de fiecare dată când facem concursul ăsta, mai ales ediția de la BTS, este impresionant. Avem mii de mesaje pe WhatsApp la 0771001872 în fiecare oră, cel puțin la mine. Bine, am două înscrieri în finala cea mare, dar avem peste 1000 de mesaje de fiecare dată și un singur câștigător pentru această oră.
2: Follow Pro FM, Elena Denisa Simion, București!
1: Ce faci, Denisa?
3: Bine, foarte bine, mă bucur că m-a sunat.
1: Da, așteptam un... Doamne, nu pot să cred, nu mă așteptam. Dar uite, vezi, uite un răspuns foarte original. Felicitări, ai intrat în finala cea mare de pe data de 29 iunie. Afli în momentul respectiv dacă te duci în experiența experiențelor la BTS pe 12 iunie.
3: Mulțumesc!
1: La München. Exact, totul asigurat de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul BTS. Acum, știi care e toată treaba? Mai ai de luat și pe cineva cu tine? Pe cine ar fi să iei dacă o să fie?
3: Pe prietena mea, Iulia, care mi este foarte, foarte dragă și cu care împărtășesc această pasiune și această iubire pentru BTS.
1: Ok, ok. Și de unde afla de campania Follow Pro FM?
3: Păi, în primul rând de la ea și apoi de pe Instagram, TikTok și oriunde vă urmăresc.
1: Iauzi, bineînțeles, pentru că așa se și numește Follow Pro FM, Denisa. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Să rămâi pe Pro FM și mai ales pe 29 să fii cu urechile ciulite.
3: Bineînțeles, rămân aici aproape de voi. Mulțumesc mult încă o dată.
1: Cu multă plăcere.
3: Mi-a plăcut.
1: Zi frumoasă, pa, pa. Ascultă.

0: carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism de 30 de ani, călătorim împreună!
1: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism! Let's bring this back! Hit music plays, plays.

0: auzit pe Pro FM, 11:54 de minute, mi-arată ceasul în câteva secunde, ne apropiem de fix, ne apropiem de ora 12 când mai avem un concurs Follow Pro FM, te trimitem la cele mai tari concerte vara asta, în această ediție chiar BTS, telefonul o ia razna de fiecare dată când se aude piesa de concurs, avem mii de mesaje, îți mulțumim că ești alături de noi, îți mulțumim pentru tot și în adevăratul sens al cuvântului Follow Pro FM. Dacă tot am aceste câteva secunde să discut cu tine, îți readuc aminte că am lansat și aplicația oficială Pro FM, o poți descărca de pe Google Play și App Store, depinde de ce telefon folosești. Ne poți lua cu tine pe peste tot. Damiano David, The First Time, se aude imediat. Mai am pentru tine poate Fata de pe plajă de la Delia, Iubirea într-un om, Alina Eremia și Move It Import, imediat.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
11: Muzică, energie.
12: Exact ce cauți.
13: Yes!
12: Și da, avem și social fun.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

0: Nu poți să șer să te uiți în ochii mei, pentru că suntem la radio, nu prea ne și vedem, doar ne auzim. Așadar, urechile ciulite, pentru că avem mai informațiile despre campania Follow Pro FM. Din această oră, ce se întâmplă, te trimitem la concertul BTS pe 12 iulie, chiar la München. Partea interesantă este că deja a devenit atât de viral concursul ăsta, încât avem mii de mesaje în fiecare oră și îți mulțumim pentru treaba asta. Ce trebuie să faci ca să intri în marea finală de pe data de 29 iunie, când un fericit câștigător va afla că va pleca în experiența experiențelor cu un prieten? Și pe lângă toată treaba asta, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism, vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul BTS. Bun. Se aude o piesă de concurs, e de la BTS, foarte bine însemnată, începe cu dă chiar acum un mesaj pe WhatsApp și asta trebuie să și faci. Să dai un mesaj vocal, un mesaj audio, nu scrieți, mesaj vocal pe WhatsApp 077-100-1872. Dacă nu auzi numărul și nu poți să-l bagi în telefon, îl găsi și pe site-ul oficial profm.ro. Îmi scrii follow profm, îmi zici, doamne ferește, nu-mi scrii nimic, îmi zici follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți și uite așa poți să fii mai aproape de experiența acestei veri. Până atunci mergem cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. I Run de la Haven. Luăm o pauză de început de oră ca să putem să aducem aceste 40 de minute. Avengers sunt, rămâi cu mine.
1: O să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
4: Parbrize Pilkington.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești tricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi bere blondă Budweiser, sticlă de 0,5 litri la 4,89 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
12: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
14: Pro FM.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM. Ultima înscriere în extragerea cea mare din partea mea pe această săptămână. Îți mulțumesc, ascultătorule, că ai fost alături de mine. Nu plec nicăieri, că mai avem puțin de stat. Te anunț că avem o câștigătoare și pentru această oră. Este vorba despre Ioana Adelina. Ce face Adelina?
2: Wow! Bună!
1: Bună! Atât?
2: Ce să zic, da? Mă bucur tare mult că s-a întâmplat în sfârșit.
1: Exact.
2: Stau ca pe aici toată săptămâna asta, am fost așa.
1: Cam asta e spiritul. Deci fii atentă, ai intrat în extragerea cea mare de pe data de 29 iunie din matinalul What the Fun. Atunci afli dacă împreună cu cineva pe care alegi tu pleci la BTS pe 12 iulie la München cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Dacă ai să câștigi, pe cine ai cu tine? Întrebarea clasică.
2: Pe prietena mea cea mai bună. Suntem fane de...
1: Sunteți army.
2: Da, da.
1: Ok. Și care e piesa preferată de la BTS?
2: Nu știu ce să aleg. Poate Dionysus, Spring Day, toate albumele, tot, nu.
1: am înțeles, deci am nimerit chiar un fan înfocat. Bun, da. Să rămâi alături de Pro FM și să rămâi cu urechile ciurite, mai ales pe 29 iunie.
2: Da. Cu drag.
1: Perfect. Perfect, zi frumoasă. Hai să-i difuzăm și mesajul aici on air, mesajul vocal.
3: Salut, Ioana Adelina Gritu, Ploiești.
1: Absolut perfect. Ascultătorule, vezi că mai avem concursuri astăzi și în emisia Mirunei după 13, la Liza și Cucu după 16 și la Gabriel Fereșteanu după

0: euro de persoană. Toate informațiile necesare le găsești pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Tourism, 30 de ani, călătorim împreună!
1: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență

0: Ale Farben și Poliana Raindown, chiar aici pe Pro FM, 12:54 de minute, final de program pe ziua de astăzi, dar ne auzim și mâine de la ora 12 cu The Official 40, cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Follow Pro FM continuă și la Miruna în emisie după ora 13 și în general, și pe săptămâna viitoare mai avem înscrieri pentru BTS 12 iulie 2026, Doamne, la München. Da? Toate cheltuielile incluse. Știi clar despre ce este vorba, mai avem un Dracula de la Tame Impala până la Fix și un Avenger care îți mai mulțumește odată pentru tot. Îți urez un weekend de poveste și nu uita, Vendura Andrei scris legat pe Instagram, dacă vrei să-mi dai și mie un follow. Cam atât pentru astăzi, ne auzim.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ai planuri de grătar? La tine, la Selgros, ai ofertă la mangal. Sac de 3 kg la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
5: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
6: Mă aduci cu zahărele.
5: Ce dulceață de fată!
7: Vorba dulce, mult aduce!
8: I-a zis vreo două de dulce.
9: Numai lapte și miere.
5: Gata cu dulcegările!
10: De tot?
5: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Pufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Muzică în boxe, content în feed.
15: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: de weekend alături, da, de mine. Bineînțeles că avem și concursul nostru Follow, care te trimite la BTS în München. Dacă ești tu interesat să mergi pe gratis la concertul ăsta, 077-100-1872, este necesar, cum ar zice Mario Fresh, să te împrietenești foarte bine cu numărul ăsta de WhatsApp, căci el te va ajuta. Pe lângă asta am și muzica de care ai nevoie astăzi, cum ar fi Radiance de la Daybam și Fata de culoare de la Andiam și Pe tine nu te pot iubi de la Grasic XXL, piesa asta nouă care poți că face rapagii și acolo pe WhatsApp. Someday Soon de la Clock Clock și bine înțeles și piesa mea preferată pe care nu vă zic încă pentru că este la Change the Vibe. Ha, vă țin în suspans. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland dă inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse. Produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: München, 12 iulie, concert BTS!
8: Câștigă o experiență care merită trăită live! Tu, un prieten și doi DJ! Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar!
7: München, 12 iulie, concert BTS!
8: Vara asta! ProFM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
9: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
10: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Iei macrou întreg congelat calibru 100-200 de grame la 17,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
12: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
13: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
14: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele bere Madrid, oferte prin Card Connect.
15: Mega Image.
16: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
17: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

fără ploaie, cu temperaturi atât de ridicate, care ne trimite practic la piscină. Să fie oare o coincidență că fix pe 21 iunie începe vara oficial, că așa se zice, că pe 21 iunie începe, fix când vom fi noi în Paris la Bruno Mars. Și by the way, dacă vreți să vedeți al nostru journey, scuzați-mă că am puțină rongleză, să ne dați un follow pe paginile noastre

evident că asta e picul călătoriei. Mă rog, mai povestim noi ora asta despre aceste lucruri, dar până atunci vă zic că situația și în restul orașelor, în Iași, 27 de grade, fix de aici, cam București, v-ați luat după noi ca și cum. Cluj-Napoca 25, Brașov 23, Timișoara 29, Constanța 25, Alba Iulia 26 și Sibiu 25 de grade.

0: ținut cu voi, da? Vreodată, să nu-mi scoateți ochii. Hai, rămâi cu mine, am așa pe final de ora. Hypnotize de la Purple Disco Machine.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5 lei 49 kg, cartofi noi albi 2 lei 49 kg, artesana, chefir de 350 de ml 5 lei 79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
6: Au sosit!
7: Anunță pe toată lumea!
8: Ne vezi pe tuturor!
1: Noile noastre branduri au sosit, de acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
12: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
13: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
14: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: și Puia sau zic era acum pe Pro FM, 14:09. Până după amiază, până după amiază, doamnelor și domnilor, și pentru că merit să fii surprins, m-am gândit ca din prima intervenție să-ți dau cu traumă. Start, doamnelor și domnilor, e posibil ca în următoarele 10, maxim 15-20 minute să se audă o piesă care te poate trimite pe gratis în München la concert la BTS. Ce trebuie tu să faci ca să ajungi să-ți îndeplinești acest vis? Trebuie să prinzi hitul de concurs, piesa despre care vă vorbeam, foarte bine semnalizată la început. În momentul acela ne lași mesaj la 077-100-1872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti, subliniezi iar mesaj vocal, da? Dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența Veritale All Inclusive, pentru că Pro FM și Carpaten Turism se ocupă așa de biletele de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, cireșelele de pe tort, biletele la concertul BTS. Pentru tine și cel mai bun prieten sau mama iubitului tău, că așa mi-a zis ascultătoarea de ieri, că va merge cu mama iubitului. Doamne, dar ce relații să ai cu mama iubitului? Cât de frumos și cum se strică trauma asta generațională, gen... Nu mă înțeleg deloc cu mama iubitului, soacrele sunt aiurea. Văd că din ce în ce mai bine se înțeleg și e foarte tare treaba asta. Facem gașcă de distracție, tu cu cine vrei tu și doi DJ Pro FM, Liza și Cucu. Alegem câștigătorul luni 29 iunie în matinalul What the Fun, așa că save the date, 12 iulie, München BTS. Doamnelor și domnilor, vă mai dau o veste bună. Pro FM merge cu tine peste tot acum și în aplicație. Poți să descarci pe Android sau iPhone și poți asculta radioul oriunde. În plus, în aplicație poți prinde piesele de concurs din Follow Pro FM, evident, care te pot duce la München la concertul BTS cu toate cheltuielile acoperite. Bineînțeles, cum ți-am zis, mai e și pe cineva cu tine și pleci și cu doi DJ Pro FM și devii și starul Pro FM, că apar pe toate rețelele noastre de socializare, chiar că all inclusiv pe bune!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Sovata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Sovata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
7: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. Trei scene, două zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vibe-ul Pro FM e la bus stage, Cucu la pupitrul de DJ, iar Liza dă cu love și energie. Ai două zile de muzică și aer de festival. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
10: Follow

0: FM te trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Hai că până la finalul acestui concurs cred că intru și eu în ARMY. N-ai cum, dacă am ascultat BTS în ultima perioadă, n-am ascultat în viața mea o trupă atât de mult. Deci faceți loc că mai vine o luptătoare. Doamnelor și domnilor, avem o nouă semi-câștigătoare și mesajul ei vocal sună cam așa.
2: Follow Pro FM, Tatiana Marinescu, București.
1: Follow Pro FM, Tatiana, hello, Tatiana! Ador aceste sunete, zic tot ce am nevoie. Wow, draga mea, ești savuroasă, ești delicioasă. Felicitări, Tatiana, ai un râs extraordinar și molipsitor.
3: Stai să vezi live.
1: Ador, draga mea, tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 29 iunie, din matinalul What a Fun. Vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare. Draga mea, felicitări. Pe cine ai de gând să iei cu tine dacă vei pleca?
3: Oh my god, stai că nu pot nici să gândesc.
1: Păi ce reacție mișto, Ador. O să te înțelegi foarte bine cu Liza și Cucu. Ești fix pe vibe-ul lor, să știi.
3: Awesome, awesome.
1: Deci, people. Pe cine ai de gând să iei cu tine? Cine e fericitul sau fericită?
3: Oh my god, I'm shaking. Trebuie să zic, nici nu știu, am atâtea variante. Mor.
1: Prieteni, nu știu,
3: prieteni,
1: soră.
3: ARMY.
1: ARMY, pe bune? Da. Deci iei din gașca ARMY pe cineva cu tine?
3: Așa cred.
1: Mă, ce frumos, da. Cât de tare. Deci pleci cu gașca la concert tu, un prieten din ARMY, Liza, Cucu. Și ai totul inclus. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare în bani de buzunar și clar bilete la concert la BTS. Pe 12 iulie.
3: Din mână,
1: ține bine acolo, ține bine. Și mai am o informație pentru tine și ascultătorii care ne ascultă, bineînțeles. Câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și anul acesta Carpaten Turism are aniversarea de 30 de ani de activitate. Vezi, anul special în care se trimite și la BTS. Că nimic nu e întâmplător. Exact, exact. Cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, vine cu un răspuns clar la întrebarea unde pleacă românii în vara aceasta. Cum ar fi Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, Zakynthos și Madeira sunt printre cele mai căutate. Exact. Printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpata Turist de 30 de ani, călătorim împreună. Draga mea, ai o stare incendiară, un vibe foarte șmecher. Îți țin pumnii și săptămâna viitoare, da, nu asta care vine, cealaltă.
3: Nu, e prea de vreme.
1: Nu asta, nu fix asta care vine, cealaltă. Luni vei afla dacă tu ești marea câștigătoare, ok? Te pup, draga mea. Te-am îmbrățișat. Țin pumnii, pupi, pa!
3: Bye!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență

0: noastră care a semi-câștigat această plecare în München pe 12 iulie la BTS, că vrea să ia pe cineva din gașca ARMY, cu care cel mai probabil nici nu s-a văzut face-to-face până acum, dar având în vedere că împărtășesc aceeași pasiune și anume formația asta BTS, muzica acestei formații, vrea să facă o bucurie unei coechipiere, colege de braslă, you name it. Foarte tare mi se pare asta. Ai așa pe final de oră Love on the Line de la Tiffany Harris și bineînțeles după începem cu 9 ora, pentru că până la 16 mai stau cu tine pe Pro FM și începem vai bună de weekend. Mai punem și noi piese de zbenguială, că trebuie să începem cumva.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Trenduri, muzică, energie.
9: Exact ce cauți.
10: Yes!
9: Și da, avem și social fun.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

program puternic, pentru că mi-am dat seama că e vineri și trebuie să dăm startul la party. Se înțelege, da? Am pentru tine muzica de care ai nevoie ca de fiecare dată. Am When You're Gone de la Shawn Mendes. Am și Uită-te în ochii mei de la Holy Moly. Am și

0: for summer, nu-i așa? Afară plouă de la Domino și bineînțeles am și un număr de WhatsApp unde te aștept iar atât de ce maestru ești acolo la 077-100-1872. Dacă ai piese mai pe Bailando, pe Dansando, le aștept acolo.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurant. Restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: scurcă și bugetul și ziua.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-20 21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Muzică în boxe, content în feed.
7: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

sunt deprisos. Ia zi-mi, îți schimbă vibe-ul sau? Vai de mine să ascult asta în avion în drum spre Paris, sâmbătă, spre concertul lui Bruno Mars cu ascultătorii noștri, pe care, by the way, o să-i cunoaștem azi în emisia lui Coco și Liza, așa că nu plecați nicăieri.

mâine eu voi auzi piesa asta live și cred că o să fac ca toate alea, nu se poate. În momentul de față, colega noastră Alexandra de la social media, pe care o cunoașteți foarte bine, că mai intră cu noi în emisie, se mai arată pe social media din când în când, când are o stare bună. E fix acum în momentul ăsta la concert la Bruno Mars acolo în Paris și are toate emoțiile din lume, pentru că ea anul trecut a avut și valsul mirilor pe piesa asta, Die With A Smile. Vă dați seama cum e acum cu noul ei soț și singurul, că nu e nou, adică în ideea că sunt proaspăt căsătoriți. Am ascultat piesa asta live cântată de Bruno Mars. Ce couple goals, despre ce vorbim? Acestea fiind zise, imediat în cam jumătate de oră, 40 de minute, vor veni aici la radio ascultătorii pe care încă nu i-am cunoscut, dar cu care voi pleca poi mâine în mâine plec, aoleu, păi mâine concertul, mâine plec în Paris, alături de ei și Venger, așa că rămâneți cu noi pentru că vor intra și ei pe post alături de Liza Cucu și de mine și vom vedea cam ce planuri au, dacă se vor căsători, că eu mă gândeam că... Au zis că sunt 2 ani împreună, da, știți ce se face în general la poalele turnului Eiffel, acum na, zic și eu doar.

0: oră, flow de la Domino și Andrei Bănuță. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15:55. Bună după-amiază, bună după-amiază, doamnelor și domnilor. Ce credeți se finirea comedii cu emisia mea? Dar asta nu înseamnă că plec, pentru că astăzi am doi invitați foarte speciale alături de care voi pleca în Paris la Bruno Mars la concert. Și abia așteptăm, chiar am zis că tare, ne-am precopsit cu vacanța asta pe gratis în Paris. Pe gratis mergem la Bruno Mars. Cazarea e deja plătită, mâncarea deja plătită, avem și bani de buzunar, tare greu mai fi. Abia aștept să vă arăt și vă cum va fi, pentru că evident că de fiecare dată vă iau cu mine pe rețelele de socializare. Veți fi acolo în telefonul meu, pentru că vă voi arăta cum va fi de pe aeroport, ce vom mânca, ce vom vizita, ce discuții mai avem. O să fie ca un FaceTime call așa, de la început până la capăt. Doamnelor și domnilor, v-am pupat, v-am îmbrățișat. Ne reauzim în emisia lui Liza și Cucu oficial. Dar până atunci eu vă zic că ne auzim de acum marți, așa, la o emisie cea de toate zilele, pentru că luni voi fi în continuare în Paris. Ce deci, deci, da. De la 13 la 16 marți vă dau întâlnire. Pupi, pa!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stop.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La 2 caserole plătești 10,50 lei bucata și la 3 caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: De 30 de ani Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi ulei de măsline extra virgin Costa d'Oro, un litru la 49,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie, în limita stocului disponibil.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: FM, aici Ana Maria Sandu, de partea cealaltă a pupitrului. Ei bine, cu cele mai importante știri ale orei. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit! Traversarea podului Prieteniei în sensul Giurgiu-Ruse va fi gratuită mâine. Călătoria cu metroul nu se va scumpi, iar mai bine de 10 jucători de tenis s-au retras de la Wimbledon. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a contestat controlul judiciar impus de DNA în dosarul de corupție. Contestația va fi judecată de Tribunalul București, iar o decizie ar urma să vină la jumătatea săptămânii viitoare, anunță Digi24.ro. Controlul judiciar nu îl împiedică să-și exercite mandatul de primar general, pentru că faptele s-ar fi întâmplat pe vremea când era primar al sectorului 6. Procurorii DNA l-acuză pe Ciprian Ciucu că ar fi primit mită, servicii de consultanță și publicitate în timpul campaniei pentru alegerile locale de la finalul anului trecut. El a respins acuzațiile și susține că este nevinovat. Vești bune pentru șoferii care pleacă mâine spre Bulgaria sau Grecia. Mașinile care trec podul peste Dunăre, în sensul Giurgiu-Ruse, nu vor plăti taxa de pod, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Facilitatea se acordă cu ocazia zilei podului. Libera trecere va fi asigurată pe benzile 1-4. Taxa de pod deja plătită prin aplicație Tarif Giurgiu-Pod își păstrează valabilitatea și poate fi folosită pentru o traversare ulterioară. Elevii intră de azi în vacanța de vară. Aceasta va dura până pe 6 septembrie. Cei care vor intra în clasa nouă din toamnă vor fi prima generație de elevi cu un bacalaureat nou, cu mai multe probe, diferențiate în funcție de profil și specializare. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, viitorul an școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027. Acesta va fi structurat tot pe module cu vacanțe intercalate. Prețul călătoriei cu metroul nu va crește de la 1 iulie. Măsura care prevedea scumpirea de la 5 la 7 lei a biletului a fost anulată de ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Decizia vine după ce raportul preliminar al Corpului de Control a arătat că Metrorex are probleme serioase în administrarea resurselor. Penalitățile pe care compania le are de recuperat de la diverse companii se ridică la 10 de milioane de euro, spune Miruță. În cazul în care un alt ministru al transporturilor va dori să crească acest tarif, va avea un drum mult mai lung de făcut. 11 jucători de tenis s-au retras până acum de la Wimbledon. Printre cei care vor lipsi de la al treilea mare șlem al anului se numără Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti și Sebastian Corda. Motivele sunt, în principal, legate de accidentările care i-au ținut departe de teren în ultimele luni. Pe tabloul feminin, cea mai importantă retragere este cea a Victoriei Mboko, locul 9 mondial. După ce s-a accidentat în timpul meciului de debut de la Queens, competiția va avea loc în perioada 29 iunie-12 iulie. Vremea se încălzește mâine în toată țara. În Banat, Crișana și Maramureș vom avea temperaturi ridicate pentru această dată din calendar. După amiaza și seara va ploua torențial la munte și izolat și în sudul, centrul și estul țării. Maximele vor ajunge până la 29 de grade pe litoral și la 34 de grade în vest, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: 16 și 11 minute. E bine, a sosit momentul să venim noi la microfon, Liza și Cucu.
1: Halo!
0: Bun găsit, dragilor, dar mai sunt vreo două microfoane deschise. Unul a rămas deschis așa pentru că nu vrem niciodată să plece de aici, ce anume Miruna, dacă se poate.
2: Nici eu.
1: Vrei să stai până la 7 cu noi?
2: Da.
0: Da.
2: Da. De ce întrebi așa?
0: Cum să nu?
2: Am și o bagaj de făcut, ești gelos că eu plec mâine la Bruno Mars și tu nu?
0: Exact.
2: Și de ce, da?
1: N-am FOMO, e ok.
0: N-ai FOMO deloc.
1: Ba da.
0: Cum să nu, cu toții avem, dar ne bucurăm din tot sufletul pentru cei care sunt la al patrulea microfon deschis, și anume câștigătorii Follow Pro FM ediția Bruno Mars. Bun găsit, dragilor!
3: Bine v-am găsit!
0: Deja în sincron, vorbim de un cuplu, da? Sabina este cea câștigătoare, fericita câștigătoare.
2: Felicitări!
0: Și tu ești...
2: Mulțumesc!
0: Și tu, Sergiu, ești câștigător prin alianță.
4: Că, da. Și eu, așa, să fiu la număr.
0: Exact, să ne iasă la număr. 4 bilete de avion. Ei bine, bilete, bani de buzunar, cazare, cu totul. Acum nu trebuie să vă faceți griji decât să prindeți concertul, adică să...
2: Toată baza noi, ok. Chiar nu s-a mai întâmplat până acum, n-am pierdut. Avioane s-au mai pierdut din partea lui Manger.
0: Da.
2: Dar din partea mea, să știți că până acum nu, deci vă puteți avea toată încrederea. Deși deci am auzit că e destul de departe de cazare stadionul, deci să...
0: Da.
2: Să vă puneți și voi doar așa, în caz de alarma aia.
0: E vreunul dintre voi pasionat de poziționarea în spațiu, de a culege și de a căuta momente, obiective turistice sau...
4: Da.
0: Nu, ok, nu v-ați găsit, Miruna.
2: Voi faimă că eu am mai fost odată în Paris și am fost pe Champs-Élysées. Merg și eu ca omul cu, știi, cu boxa după mine și pun Champs-Élysées ca să vă fac o experiență plăcută. După mergem și la Turnul Eiffel, după aia mergem și la Louvre, poate puțin să vedem și pe Mona Lisa.
0: Neapărat prăjituri.
2: Da, pa un șocolat, trebuie să fie micul nostru dejun, la mic dejun, prânz și cină. Și câte vrei să mai facem?
0: Deci, iată, dacă vă luați o baghetă și mergeți la Turnul Eiffel cu un prosecco, este tabloul
2: perfect, nu?
0: Perfect, e ăla clasic.
1: Și o ștergură frumos, stați.
0: Da.
2: Și un croissant și o bonetă și am terminat.
0: Și aia e, și gata. Și o să Paris, gata.
2: Da, da.
0: Și veniți acasă. Dragilor, felicitări încă o dată din partea noastră. Cu ce așteptări plecați de aici?
3: Să ne distrăm maxim.
0: Să vă distrați maxim.
2: A, de asta putem, în sfârșit, da, yes, fac și eu ceva. Ok, bine, cu asta pot să mă descurc.
0: Și Bruno Mars, care e mai fan dintre voi doi?
3: La început eu.
1: Okay. La microfon.
4: La început am fost eu,
0: mm-hmm.
4: Dar după care am avut alte ocupații și s-a ocupat ea să fie fanul lui.
0: Pe bune? Ok, ok, bun. Și ca să ne gândim la o piesă așa, Bruno Mars, care vă merge la suflet în momentul de față, că multe au fost bune și au fost preferatele noastre de-a lungul timpului, care ar fi în momentul de față?
4: Pentru mine, cred că ar fi Marry You, adică aceasta e melodia pe care am ascultat-o cel mai des în ultimul timp.
0: Care? Și... ce înseamnă Mary?
2: Ce înseamnă? Că noi nu știm cu engleza cu alea.
4: O să aflați și voi.
0: Cândva, în gen, uitați-vă în dicționar. Am înțeles. Mary You și pentru tine, Sabina?
3: God was showing off.
0: Okay. Mm. God was showing off. Ok, adică Dumnezeu, ce zice? Dumnezeu? Îți arată ce poate el, nu? Și cum stau lucrurile. Și uite, așa poate să fie și concursul ăsta interpretat, că lucrurile care trebuie să se întâmple, se întâmplă, mai ales când te gândești mult la ele și ți le dorești din tot sufletul și suntem conviști că așa s-a întâmplat și în cazul vostru, să ajungeți la concertul lui Bruno Mars, să-i cunoașteți pe Miruna și pe Venger, nu?
2: Da, bravo, mulțumesc, n-am plătit-o, jur.
0: Păi,
2: așa e, da. Bă, dar face parte din pachet.
1: Adică, da. Eu nu te-am de plasele astea.
2: Voiam și eu să le dau ascultătorilor noștri cadourile pe care le-am primit cu toții de la Carpat în turism și voiam să vă arăt cel mai cute lucru din plăsuța asta. Zici, se poate așa ceva?
0: Este un ursuleț care din pachetul meu cred că va merge la copilul meu.
2: Da, o să... este... fie că vrei, fie că nu.
0: Este un ursuleț brun.
2: Pe care scrie Carpat în turism, mare așa, un tricou aș drăguț și simpatic și îi vom arăta Parisul, așa, atunci când ne-am mici.
0: Aveți și agenda să vă notați acolo toate lucrurile frumoase, poate faceți și un oracol acolo în Paris și uite, dos, tres. Distracție plăcută, dragilor.
2: Ce frumos!
1: Mulțumim.
0: Drum bun la Paris.
2: Mulțumim.
0: Mulțumim pentru vizită, iar noi rămânem cu Bruno Mars și continuăm pentru că avem sesiuni de Follow Pro FM.
1: BTS.

0: Mă întrebam ieri dacă durerea mea de genunchi când stau jos este de la tinerețe sau de la sărăcie. Adică care nu-mi priește sărăcia sau?
1: Și eu am plăcut cu șalele.
0: Cred că când sărăcia nu-mi priește. Da. Nu-mi priește nimănui.
1: Cui să-i priască sărăcia, Lizon? N-ai cum.
0: Bun găsit, dragilor, 16:25 de minute. În cazul în care vă pică fluturi în cap, nu știu dacă ați observat.
1: Așa.
0: Eu de câteva zile, mă rog, beau cafeaua pe balcon, pentru că e mai cald afară și nu mai e așa frig. Logic.
1: Da.
0: Și îți dau cuvântul meu de onoare. Nu știu dacă ați pățit și voi asta, dacă ați observat treaba asta, dar vreo trei fluturi au intrat imprudent în geam.
1: În geam, a?
0: Da. La modul direct, așa?
1: Nu s-au oprit, da?
0: S-au oprit, da. Pe luna da. Înaltă.
1: Săraci.
0: Și acum nu înțeleg. Și mergând și în parc, la fel. Maică, mai îți cad în cap.
1: Mă, eu cu fluturii n-am treabă, țânțare și să...
0: Măi, da, vezi, fii atent, că mă tot întrebam. Eu l-am întrebat pe Aniel, tatăl copilului. L-am întrebat. Mă, dar tu ai observat că sunt cam mulți fluturi? Adică ce se întâmplă? Și uite ce găsesc și eu pe știri, pe Digi24, că există, într-adevăr, invazie de fluturi de noapte în București.
1: De la mine în cartier nu sunt, n-am ajuns.
0: N-ai ideea de noapte, ai ideea de zi?
1: Da, ai de aia frumoși, colorați.
0: Și ăștia sunt frumușei, na. Da. De noapte în București, deci sunt fluturi de noapte în București mai mulți ca niciodată. Oamenii se plâng că insectele au invadat parcurile. Uite, vezi, străzile da. Scara blocului și le intră și în locuiți.
1: Acum mi-am amintit, acum chiar când a început campionatul mondial, m-am uitat la meci și mi-a lăsat geamul deschis că era foarte cald în casă.
0: Așa.
1: Și la un moment dat aveam vreo 7 fluturi de aia prin casă.
0: Vezi, prietene,
1: dar n-am băgat de seama, acum mi-am amintit, da.
0: Dar vezi că specialiștii spun că nu este vorba de moli, insecte care distrug îmbrăcămintea, ci de fluturi de noapte pur și simplu, care sunt migratori și care apar de obicei în această perioadă a anului și sunt atrași de căldură. Eu vă dau cuvântul meu de onoare că anul trecut nu erau așa.
1: Au venit mai mulți.
0: S-a făcut curat pe Iuliu, Maniu, nu știu care-i faza. Sunt copaci mai curați aici. Uite, încălzirea asta globală ne aduce fluturi. O, firar, ce încălzire fluturi. Globală. Firar, ia.
1: Țânțarii să nu-i aducă, eu repet. Țânțarii se aud așa.
0: Are o problemă, săracu.
1: Cu țânțarii
0: chiar. Ești preferatul lor?
1: Da, că sunt un dulce, da.
0: Tu pupă mama pe el. De dulce ce e. Lacrimi din soare, imediat Delia și 9-11. Ținem o minte de Motans, Misha Miller și vorbim și despre ce face așa din mâini. Stai,
1: toată gașca. Eu am zice... să vă anunț că m-am uitat la un documentar. Nu vă zic despre ce. Are legătură cu Follow Pro FM.
0: Ia, hai.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
4: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
7: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
10: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
11: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Fever Dream, Alex Warren. Ce engleză am, frate?
1: Alex Warren. Warren.
0: Alex Warren.
1: Warren.
0: Fever Dream. Pro FM suntem, Liza și Cucu pe tărâmuri mireoritice, meleaguri românești. Ei bine, ne gândeam așa, cum ar fi să-i sunăm pe Erica Isaac și pe Liviu Todorescu, că tot sunt de-ai noștri așa, prieteni buni, avem numerele lor de telefon.
1: Da.
0: De ce să nu-i agasăm?
1: Dacă tot avem numărul lor, de ce să nu sunăm, nu?
0: De ce să nu-i stresăm? De ce să nu le dăm câteva emoții?
1: Adevărat.
0: Cum ar fi?
1: Așa, de final de săptămână,
0: ar
1: facem.
0: Fi foarte tare să răspundă la un număr de fix.
1: Mă, eu cred că n-au datorii la bancă. Cred că o să răspund, sincer.
0: Da, și oricum nu i-am mai sunat, nu? Ca să fii memorat numărul, să zică nu mai răspundă viața.
1: Pe Liviu l-am sunat eu când ai fost tu plecat la Madrid. Dar nu știu dacă... Nu, îl cunosc pe Liviu de foarte mulți ani. Nu am memorat numărul 100%.
0: Îi plac prăjiturile.
1: Da.
0: Bun, hai să vedem dacă ne răspund, dragilor.
1: A, cum vrei să sunăm? Mă, credeam că sunăm mai târziu.
0: Nu. Rămâneți cu noi, da? Deci hai să vedem dacă ne răspunde...
1: Ia, pe cine sunăm prima oară?
0: Pe Erica.
1: Ia să vedem dacă ne răspunde oare.
0: I-am închis.
1: Am hai că bine, de la emoții, are emoții, Liza.
0: Nu mai știu butoanele pe aici.
1: Ia.
0: I-am închis iară.
1: A treia oară să fie cu noroc. Nu, doar trebuie să-l lași, nu te sabești pe nimic.
0: Aha.
1: Aha.
0: Ia.
1: Sună.
0: I-am închis iară.
1: Oameni buni.
0: Ia vorbește tu.
1: Da, vorbesc, oameni buni. Ce să mai, eu voiam să vă zic că faptul că am văzut un documentar, dar vă povestesc mai târziu despre treaba asta, că acum trebuie să sunăm pe Liviu și pe... A, pot să zic, da, m-am uitat la BTS comeback-ul din 2025, că atunci au început să facă din nou muzică, și pot să zic că am vrut și în BTS, pe Jungkook. E vărul meu mai îndepărtat din Corea de Sud și trebuie să vedem, când mergem acum la München, trebuie să mă duc să-i zic, bă, vezi că suntem, am acte doveditoare că suntem rude. Aha. Merge acum de sunat? Alo?
0: Alo?
2: Da, alo?
1: Ce faci?
2: Bine.
1: Liviu, Teodorescu?
2: Da.
1: Cucu ești,
2: pe Vir. Cucule.
1: Ios.
0: De la gaze, nu vă supărați.
2: De la gaze.
0: Aveți casa cam mare și factura, ați plătit-o?
2: Am plătit-o.
0: Da, e totul la zi.
2: Da, asta nu mai am bani.
1: Cu amărăciune am spus, am plătit-o, n-am ce să
2: am
1: facem.
2: Am plătit-o, ce era să-i fac.
0: Hai, bravo.
1: Stai că noi suntem aici, noi încercăm să mai sunăm pe cineva, dar Liza tot închide. Nu închide, stai că... Noi mai încercăm să mai intrăm cu cineva pe linie, să nu fii doar tu, dar să vedem dacă... Să vedem dacă se descurcă Liza, să sune.
2: Cu cine vrei să intrați?
0: Iulia.
2: Vreți să sunați pe Iulia?
1: Da.
0: Ce face bebe, copilul, că nu mai e bebe? Ce face familia?
2: E bine. Da? Eu sunt într-un camp acum.
0: Ei, lasă
2: că... Ele sunt acasă.
0: Nu îmi răspundem, dă cu ocupat.
2: Dar nu îți răspunde, mă, Iulia. Vrei să o bagi pe Iulia la radio? Vrei să zice vreo prostie, nu-i bine.
0: Nu, mă, nu, Iulia, mă. Pe Erica, mă. Ia.
2: Păi, eu sunt pe Erica, tu acum?
0: Alo?
3: Alo?
1: Ce faci, Erica?
3: Bine, scuze, ești... scuze, am o funcție pornită la telefon, mi se închide automat, îmi cer scuze, scuze eu.
0: Păi așa e, când ai sutele de mii de followers și...
1: Ești
0: și
1: tu în camp? Că la cum arăți libere. Că...
0: Da, ce faceți, măi, oameni buni? Ce tare că ne-ați răspuns, mulțumim!
2: Facem muzică, ce să facem?
0: Ne bucurăm de... Spărând,
3: Scuze eu.
1: Erica prima, că-i drumșoara.
3: A, eu prima.
2: Da. Zi-mă, Erica, zi.
3: Zic, ce să facem? Ne bucurăm de lansarea asta pe care o avem, de piesa asta frumoasă, odată cu vremea asta frumoasă, că suntem și la mare împreună.
1: Oh, deci chem la mare,
3: suntem într-un camp de, muzică. Suntem aici mulți artiști, mulți producători, compozitori. Și facem muzică cu toții și am și prins lansarea aici și se simte diferit, se simte mișto de tot.
0: A, ce mișto. Auzi, la voi au ajuns fluturii?
2: A? Ce fluturi? Molile alea?
0: Da, mă, e invazie în București.
2: Da, bă, vezi că am niște tuia în curte și sunt plin de moli de alea, bă, și m-am speriat, am zis că mi se usucă copacii de la fluturi.
0: Bun.
1: Mă, eu vreau să vă întreb cum s-a născut piesa asta, că mie îmi place foarte mult. Are vibe-ul ăla, Liviu ăla mai, de pe care l-am cunoscut eu acum câțiva ani.
2: Băi, dintr-o pură întâmplare pot să vă spun. Bă, să vă zic povestea, am și pus-o pe TikTok, oricum.
1: Așa, pe scurt, deci, nu trebuie, da, e lungă.
2: E lungă, deci fiți atenți.
1: Hai că ne punem.
2: Aveți două săptămâni să vă zic ceva, deci fiți atenți. Am avut așa, într-o lună de zile, am trimis niște piese să fac niște feat-uri cu niște artiști, vreo trei așa, și le-am trimis piese și nu mi-a răspuns, frate, niciunul.
1: Mamă.
2: Nu-i vorba despre piesa asta, deci e vorba despre alte piese.
1: Da.
2: Și le-am trimis, da. Și nu mi-a răspuns niciunul. Bă, și într-o zi vorbeam cu un tovarăș la telefon și după discuția cu el în care m-am descărcat și m-am enervat, am scris refrenul ăsta în 5 minute. Și cam asta e povestea.
0: Și cum te simți că ți-a răspuns Erica? Pozitiv.
2: Băi, cu Erica a fost ceva foarte spontan. Inițial am arătat piesa strict ca să-i cer o părere, că eram într-o sesiune.
3: Da, ne arătasem unul la altul mai multe piese.
0: A, deja erați în tatonări, ca să zic așa.
3: Da, și am spus

0: place că...
1: Zica început. Zica să mergi și eu după tine, că nu știu ce să
2: zic. Stai, mă, păi fii atent.
3: Vara asta fie roata și pătrată.
2: Așa? Ia.
3: O să vă
1: întoarc odată.
2: Veniți cu noi la concert BTS, dacă vă chemăm.
3: Da, cum să nu, eu vin, mi-e place mult K-pop-ul.
2: Queen! Mulțumim, dragilor, că ne-ați răspuns în premieră. Ascultăm și noi piesa voastră pe Pro FM. Spor la treabă acolo, să curgă hiturile, să vină inspirația.
1: Mulțumim, Doamne ajută!
2: Și rămânem cu piesa, bombă!

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori

0: Channel.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando?

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
7: Lidl. Știi că merit.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Știm, ai un feed impecabil.
10: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: oră foarte importantă nouă, evident, începe cu cele mai importante știri ale orei, aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! PNL intră în ședință pentru a stabili detaliile congresului extraordinar. Aproape 150.000 de elevi de clasa 8-a vor susține luni evaluarea națională, iar antrenorul Răzvan Lucescu a plecat de la POC Salonic. PNL se reunește de la această oră în ședință pentru a stabili detaliile congresului extraordinar de duminică. Este prima întâlnire după decizia de ieri a tribunalului Ilfov. Aproximativ 2500 de liberali sunt așteptați la Romexpo, unde se vor supune la vot mai multe decizii pentru a fi clarificată direcția partidului, după cum a anunțat președintele PNL, Ilie Bolojan. Tot duminică, premierul desemnat Adrian Veștea și-ar putea anunța candidatura la șefia partidului. El ar putea fi însă exclus din PNL după ce a încălcat ultimatumul dat de conducere și nu și-a depus mandatul. Între timp, liberalii care îl susțin pe Adrian Veștea, în frunte cu acesta, au depus o nouă sesizare la tribunalul Ilfov. De data aceasta, cei 16 liberali reclamă felul în care a fost convocat Congresul Extraordinar de duminică, dar și intenția conducerii de a modifica statutul partidului. Surse politice spun pentru Digi24 că a fost depusă și o cerere de chemare în judecată împotriva PNL și a președintelui partidului, prin care se cer daune morale pentru fiecare reclamant. Suma totală se ridică la 4 milioane de lei. Dosarul va fi dezbătut într-o ședință care va avea loc pe 3 iulie. Aproape 150.000 de elevi de clasa 8-a s-au înscris la evaluarea națională. Examenul se va susține în circa 2960 de școli din întreaga țară. Probele încep luni cu limba română și continuă miercuri cu examenul la matematică. Elevii vor afla primele rezultate la începutul lunii iulie, iar rezultatele finale după rezolvarea contestațiilor pe 8 iulie. Comunicarea rezultatelor se face anonim prin coduri individuale care înlocuiesc numele și pronumele. Notele de la evaluarea națională sunt decisive pentru admiterea la liceu. Situația de securitate din portul Constanța este gravă, spune ministrul interimar al transporturilor, la 2 săptămâni de la explozia unei drone marine ucrainene în portul Constanța. Conducerea portului trebuie să vină acum cu un plan care să fie implementat de urgență în 3 luni și care trebuie să arate capacitatea de a monitoriza activitatea din anumite puncte. Explicațiile Ucrainei cu privire la recentul incident ar trebui să vină la începutul săptămânii viitoare. Răzvan Lucescu s-a despărțit de POC Salonic. Antrenorul român mai avea un an de contract, însă rezilierea acestuia s-a încheiat de comun acord. Răzvan Lucescu are 2 titluri câștigate în Grecia, precum și 2 cupe. În 350 de meciuri pe banca lui POC, Răzvan Lucescu a înregistrat mai bine de 210 victorii. El și-a legat numele de una dintre cele mai importante perioade din istoria clubului, transmite echipa. Vremea se încălzește mâine în toată țara. În Banat, Crișana și Maramureș vom avea temperaturi ridicate pentru această dată din calendar. După amiaza și seara va ploua torențial la munte și izolat și în sudul, centrul și estul țării. Maximele vor ajunge până la 29 de grade pe litoral și la 34 de grade în vest, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Oficial, astăzi se încheie prima săptămână de înscrieri pentru BTS, Follow Pro FM BTS, unde o să mergem împreună pe 12 iulie în München, împreună, adică eu și cu Cucu.
1: Împreună cu încă două persoane.
0: Da, cu câștigătorul pe care îl vom afla pe 29 iulie în matinalul What the Fun și însoțitorul, care și el trebuie să aibă 18 ani, conform regulamentului. Acum, nu știu dacă știți ce înseamnă acest turneu BTS, dar pentru fiecare concert din turneul ăsta se deplasează undeva la 100 de tiruri.
1: Wow!
0: Vreo 10 avioane și peste 300 de oameni în echipă. Cam asta înseamnă. La nivel global se înregistrează deja milioane de dolari de încasări sau euro, nu contează că s-a depășit suta
1: de milioane
0: de mult și tocmai pentru interesul ăsta de care a dat dovadă comunitatea ARMY. Ei bine, BTS prelungește turneul și în Australia în 2027. Până una alta, noi mergem în ăsta din 2026 și ora asta oficial
1: dăm drumul la Follow Pro FM.

0: Ce vremuri trăim, fix asta vorbeam cu Cucu. Cât de norocoși suntem să fim așa contemporani cu atâtea legende, cu atâtea fenomene culturale, începând de la Messi și terminând până la BTS. Vă dați seama că suntem atât de norocoși încât la vârsta noastră, tinerețe, nu contează.
1: I-am prins pe toți ăștia.
0: Bătrânețe, da. Îi prindem în picul lor și trăim niște schimbări culturale și evenimente culturale cu adevărat impactante. Adică și care lasă mult bine în urma lor. Ei bine, dragilor, a sosit momentul să vă anunțăm că în câteva minute dă muntul.
1: Da.
0: Scoate muntul din frigider.
1: Scoate muntul din frigider și nu mai e foarte mult.
0: Ce înseamnă asta? Ei bine, vine piesă semnalată corespunzător de concurs, da? Piesă BTS semnalată corespunzător. Pe piesa aia tu ai la dispoziție 2 minute și 59 de secunde să te înscrii pe WhatsApp la 077 100 1872, cu mesaj audio.
1: Să spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Foarte simplu.
0: Foarte simplu. Pro FM și Carpaten Turism fac și înse cu biletele de avion, cazare, bani de buzunar, bani de ce vrei tu, evident, și bilete la concertul BTS de pe 12 iulie din München. Avem atât de mari emoții de fiecare dată când dăm startul unei sesiuni de înscrieri. De ce? Pentru că știm real ce înseamnă și am conștientizat încă de la începuturile BTS ce înseamnă K-pop în muzică și cât de mult bine face muzica asta. S-a uitat și Cucu la documentar și a realizat și el odată cu noi, de fapt cu toții știm foarte bine că trupa asta BTS, pe lângă faptul că prezintă muzică bună, turism și așa, exportă mai multe lucruri, e bine, promovează și o disciplină sănătoasă.
1: Da.
0: Și anume că poți fi artist global și cu un stil de viață sănătos, să spunem. Adică să te oprești când simți că s-ar putea să fii
1: vulnerabil
0: în următoarea perioadă. Și tocmai cred că de aici a pornit și mesajul lor principal, pentru care au și luat premii și pentru care sunt și susținuți de UNESCO, și anume Love Yourself, adică iubește-te pe tine, tătă, cum zice la gramatică.
1: Da.
0: Dragilor, vine muntul, da? Te scoate muntul din voi.
1: Imediat, nu mai e mult. Maxim.
0: Nu mai e mult. Publicitate, o piesă și acolo punem pâinică, sare, ceva. Mesaj audio, da? Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. În câteva minute, o nouă sesiune de Follow Pro FM BTS merge ca unsă. Uite, ca zis-o cineva. Baftă!
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: Ia-l parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri, produs 3RO, la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi. Pantof știe!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai 35% reducere la parfumurile Jean Artes până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Și așa cum ne-am obișnuit, muzica a demonstrat că nu cunoaște bariere de limbă, de rasă, de culoare, de vârstă și așa mai departe. Drept dovadă, din 2013, de când s-au lansat până astăzi, cel puțin 2026, la 13 ani de la lansare. Nu că suntem câteva milioane în plus care știu coreană, dar cu siguranță de rândul sutelor de milioane sunt. Vorbim de cea mai bine vândută trupă din ultimii ani, trupa care a detronat BTS-ul, care a întrecut The Beatles.
2: The Beatles, da.
1: Cei care erau drept etalon în materie de achievements, adică de câștiguri și de repere. Ei bine, BTS astăzi este într-adevăr una dintre cele mai iubite și clar cele mai bine vândute trupe din toată lumea. Și o trupă care vine din Coreea de Sud și care a exportat de toate, de la stiluri de îmbrăcăminte până la mesaje care trebuie să atingă fiecare om în parte și pe care trebuie să le audă fiecare dintre noi, începând de la Love Yourself până la I Purple You, până la You Matter și așa mai departe. Adică, iubește-te pe tine, tu contezi și trebuie să ai grijă de tine în primul rând, ca să poți să ai grijă de ceilalți. Să știi că asta scrie și manualul de mămici.
2: Da. Și manualul meu de băiat, așa știu că trebuie să mă iubesc pe mine.
1: Ca să poți să ai grijă de copilul tău, trebuie întâi să fii tu bine. Și iată că muzica lor ajută în continuare, a ajutat și ajută în continuare să se întâmple treaba asta cu noi. Vorbeam eu de Shakira, că trebuie doar trebuie să te numești Shakira ca să poți să fii la, nu știu, 20 de ani prezentă la campionatul mondial de fotbal.
2: Și să ai mai multe campionate mondiale decât Piqué.
1: Așa. Dar nu știu dacă ați aflat, dar pe 19 iulie vor cânta și BTS.
2: Da?
1: La finală.
2: Știu că mi-ai trimis asta cu vreo săptămână, două, când s-a confirmat.
1: Mi se pare tare, foarte tare. Adică după ce o să-i vedem noi pe 12 iulie în München, ei o să dea fuga.
2: Fix o săptămână, la o săptămână distanță o să fie la campionatul mondial, deci o să fim la modul, bă, noi i-am văzut deja aici în Europa la noi.
1: Da.
2: Da.
1: Carpaten Turism și Pro FM oferă experiența asta all-inclusive. Deci este ok, legendară, dar este și all-inclusive. Adică nu trebuie să scoți un sfanț din buzunar.
2: Da.
1: Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, bilete la concert pentru tine și pentru persoana pe care vrei să o iei cu tine.
2: Și
1: am avut, am emoții, Cucu. Iată,
2: da,
1: încerc
2: știu,
1: să-mi adun cuvintele, dar știu că o să facem în câteva secunde pe cineva
2: o persoană
1: foarte fericit.
2: Fericită. Da, da, da,
1: în
2: da.
1: Sensul că se va numi finalistă pentru data de 29 iunie, când vom face tragerea la sorți alături de colegii noștri de la Matinal. What a fun!
2: Ia, hai să vedem. Sunt 100% că o să ne răspundă și o să fie foarte fericită. Ia.
1: Sper!
2: Ei, nu.
1: Sper! Sper.
2: O să fie iar cu plânsete.
1: Vă mulțumim pentru toate mesajele.
2: Extrem de multe, chiar.
1: Mm-hmm. Ia să vedem dacă ne și răspund. Să-i dăm vestea tine.
2: Da, da, da.
3: Alo?
2: Alo?
1: Alo?
3: Bună ziua!
1: Bună ziua! De la Pro FM vă deranjăm, Lisa și Cucu!
3: Serios! Vai, ce bine!
1: Nu-mi vine să cred! Ba da, să-ți vine să cred! E bine! E ziua ta, Petronela!
3: Doamne, deci de luni încerc, credeți-mă, într-una la toate concursurile!
1: Ce bucur! Și cu BTS te-am nimerit, ești fan BTS?
3: Da, sunt fan în răit, să zic așa!
1: Ah, ok, de cât
2: timp? Ești din Army?
3: Oh my God! Da!
1: De cât timp?
3: Vai, ce mă bucur!
1: Da, și noi ne bucurăm!
3: De vreo 4 ani, cam așa.
1: De vreo 4 ani. We Purple You, uite așa vorbim în termen.
3: We Purple You too!
1: Hai să auzim și mesajul pe care ni l-ai dat, ia.
4: Hello, Pro FM, hala ce gherda Petronela Brașov.
1: Petronela, cum ai auzit de noi, sora noastră?
3: Oh my God, de pe Instagram.
1: De pe Instagram.
3: Și am observat că multă lume va găsi pe Instagram, ceea ce înseamnă că că funcționează bine algoritmul.
2: Da, da.
1: Opa, cu
2: opa,
1: ce
2: cineva, da.
1: Cu ce
2: marketing
1: locul?
2: Ceva?
3: Da, marketing. Chiar am terminat marketing, da.
1: Petronela, ține-ți pumnii, îți ținem pumnii pentru 29 iunie. Pe cine e cu tine? Cine mulțumesc e suficient mult de prieten cu tine,
3: nu, ca trebuie
1: să
3: trag la sorți, pentru că am și pe sora, și pe vara, și pe cea mai bună prietenă, și pe soț, i-am pus pe tot,
1: wow,
3: să spune.
1: Ce le faci, soro? Ce le faci? Mă,
3: trebuie, a, deci, să trag la sorți.
2: Deci dacă
3: fac
2: tu câștigi, o să mai faci la rândul tău încă o extragere. Păi să faci la noi la radio?
1: Ce tare! Petronela, abia așteptăm să te cunoaștem oricum, indiferent dacă vei câștiga această finală sau nu. Ținem pumnii, iată, uite, ai intrat, în, ai intrat în weekend cu un vibe ce mai...
3: N-ai.
1: No?
3: Mulțumesc mult, bine. Vă mulțumesc.
1: Te-am răcorit în casă, zicem așa. Mulțumim. Mulțumim.
2: Weekend o să... plăcut și ne auzim pe 29.
1: Ne auzim pe 29!
3: Mulțumesc! Doamne ajută!
2: Bun. Iar, bun, iar pentru cei care nu merg la BTS și vor să-și facă o vacanță de peste 2000 de euro, intrați pe carpaten.ro, băgați codul PROFM cu majuscule și primiți o reducere de 100 de euro. Mm-hmm. Și în plus de asta, săptămâna asta, adică mai e foarte puțin, avem mega ofertă last minute, Lisabona, de la doar 579 de euro.
1: Follow PROFM, BTS continuă și săptămâna viitoare, continuă și la Fereșteanu în seara asta după 19, ei bine, încă o săptămână de înscrieri pentru concertul BTS, apoi mergem la următorul și tot așa. Dar oficial pentru noi s-a încheiat prima săptămână de înscrieri pentru fenomenul ăsta BTS. Luni probabil o să deschidem o altă,
2: da,
1: sesiune.
2: Clar.
1: Rămânesc cu noi pe Pro FM, Liza și Cucu.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență

0: concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
0: Vara asta, Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Liza și Cucu.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2x2 litri, 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ai 35% reducere la detergentul lichid Dash pentru rufe 5 litri, în limita a 5 bucăți, până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Iată că a sosit timpul și pentru știrile orei pe care ni le aduce. Desigur, Ana Maria Sandu, bun găsit!
1: Bun găsit! Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă la lovitură de stat nu poate începe încă. Pasajul Basarab din capitală intră de mâine în reparații, iar Neymar nu va fi în lotul Braziliei la meciul cu Haiti. Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă la lovitură de stat încă nu poate începe. Curtea Supremă a decis repunerea pe rola dosarului, în care sunt vizați și Horațiu Potra și mai mulți mercenari. Decizia vine după ce unul dintre judecătorii completului a formulat o cerere de abținere. Astfel, un nou magistrat va intra în completul de judecată și va relua analiza cauzei de la început. Dezbaterile în camera preliminară vor fi reluate la finalul acestei luni. Ulterior, instanța supremă va decide dacă dosarul poate intra în faza de judecată sau dacă va fi retrimis la parchet pentru refacerea urmăririi penale. Președintele Nicu Șordan pleacă mâine în Turcia la scurt timp după întoarcerea din Bruxelles, unde a participat la Consiliul European. El va participa la o ceremonie prin care o corvetă ușoară intră în serviciul forțelor navale române. Nava militară turcească a fost cumpărată de Ministerul Apărării anul trecut pentru peste 220 de milioane de euro. În cadrul vizitei, șeful statului va avea și o întâlnire cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Cei doi vor discuta despre prioritățile parteneriatului strategic bilateral, dar și despre pregătirea summitului NATO de la Ankara de luna viitoare. Pasajul Basarab din capitală intră de mâine în reparații, prima zi de vacanță școlară. Primăria capitalei promite că partea cea mai importantă a lucrărilor va avea loc până în toamnă, iar din septembrie vor mai fi făcute doar intervenții punctuale. Vor fi făcute reparații la parapetul metalic degradat, va fi înlocuit sistemul de colectare și evacuare a apei, va fi pus asfalt nou și se vor reface scările rulante. Totul va fi gata până la finalul anului. Pasajul Basarab a fost dat în folosință în urmă cu 15 ani, dar pentru că nu i s-a făcut recepția, nu a putut fi întreținut și s-a degradat. Veneția pregătește o taxă de până la 50 de euro pentru turiștii care vizitează orașul doar pentru o zi și care nu se cazează în oraș. Măsura ar urma să fie aplicată în zilele cele mai aglomerate. Taxa de acces pentru excursioniști a fost introdusă în urmă cu 2 ani. În 2024, autoritățile au încasat aproape 2 milioane și jumătate de euro, care s-au dus către serviciile publice și conservarea orașului. Costurile anuale pentru întreținerea orașului construit pe apă depășesc 100 de milioane de euro. Neymar va reta meciul dintre Brazilia și Haiti de mâine dimineață de la Cupa Mondială. Starul brazilian va rămâne la hotel pentru a-și continua recuperarea la picior. Neymar nu a participat până acum la antrenamente complete alături de restul echipei. Fotbalistul s-a accidentat în urmă cu o lună la gamba dreaptă. El este golgheterul all-time al Braziliei, cu 79 de goluri înscrise pentru echipa națională, cu două mai multe decât a reușit Pele în cariera sa. Vremea se încălzește mâine în toată țara. În Banat, Crișana și Maramureș vom avea temperaturi ridicate pentru această dată din calendar. După amiaza și seara, va ploua torențial la munte și izolat și în sudul, centrul și estul țării. Maximele vor ajunge până la 29 de grade pe litoral și la 34 de grade în vest, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Încă o viață de acum 18 și 11 minute. Hello!
1: Hello, oameni buni!
0: Vă găsi, Liza și Cucu. Încă o oră de petrecut cu noi și acum, dacă tot ne-am apropiat așa de cultura asiatică, prin Follow Pro FM BTS, am descoperit Cucu, nu știu dacă știați asta.
1: Sau dacă știam eu.
0: Da, în Japonia există conceptul de a închiria bunici, care se numește, mi se pare foarte tare, OK Obakan, adică OK Grandma.
1: Ce tare.
0: De ce să închirieze bunicuțe? Ei bine, sunt închiriate pentru sfaturi de viață, sfaturi în ale gătitului și în ale concubinajului.
1: Ce tare.
0: Da, eu mă gândeam la ce mi-a spus mie bunica mea, care nu mai este printre noi, Dumnezeu să o odihnească, despre viața asta de concubina și despre gătit. Întotdeauna îmi doream să o ajut. Să o ajut la gătit, în special făcea un tort de bezea, vai de capul meu. Deci, pe etaj, așa, era nebunie, mâncam din el, deci toți, toată familia a mâncat din el. Și nu îl făcea des pentru că se face foarte greu, e un proces elaborat, în fine. Și mereu când voiam să o ajut, îmi zicea, du-te, maică, în sufragerie, că o să faci toată viața de-astea, să ți se acrească. Fii copil, așa îmi zicea. Și în virtutea acestor lucruri, mi-ar plăcea să știu despre bunicii voștri. Să ne cunoaștem din prisma bunicilor voștri. Ce sfaturi ați primit de-a lungul vieții, așa, de la bunicii voștri? Că-i bunica, că-i bunicul, că e poate bunică prin alianță, cine știe, dar ce înțelepciune ați dobândit și ați moștenit de la seniori din viață?
1: În primul rând, de la bunică pot să zic că mâncarea. Mâncarea care
0: ce
1: rămâne.
0: Zicea? Ce zicea despre mâncarea casa?
1: În primul rând, în primul rând e bunica din partea lui mama, n-am reușit să o cunosc din păcate, dar bunica din partea lui tata era la modul, trebuie să termin neapărat ce am în farfurie. Și de fiecare dată îmi punea foarte multă mâncare și e și vorba românului, ca la bunica, că spune să mănânci tot din farfurie. Dar cred că au fost foarte multe lucruri pe care le-am învățat de la bunici.
0: Cum să nu? Sfaturi de viață moștenite de la bunici. Hai să vedem, strângem aici, facem oracolul bunicilor pe WhatsApp 077-100-1872. Ce sfat ai luat de la bunica, bunicu, și poate ia naștere, cine știe, și la noi, fenomenul ăsta de a închiria o bunică, un bunic. Eu aș avea nevoie.
1: Și eu.

0: Ce sfaturi am primit de la bunicii noștri și primim în continuare de la bunicii noștri. Asta a inspirat de ceea ce se întâmplă în Japonia, și anume fenomenul ăsta de a închiria o bunică.
1: E foarte tare, mi se pare genial. Tare.
0: Știi că ei mai au și chestia aia, să închiriez un soț, să închiriez un partener,
1: na, ia să vedem.
0: Să închiriez un coleg și așa mai departe. Nu știu dacă e cu tați. Dar cu siguranță treaba asta există și în Japonia. Și ia, Sergiu, ce ne zici?
2: Țin minte că de la bunica din partea mamei, rog, că veneau părinții și constatau că am făcut o boacă, în zicea, să vezi tu ce îți fac diseară. Și bunica zicea, ia, îl pupați undeva, îi faceți diseară.
0: Da, mă, e ceva cu bunicii cu, și cu nepoții. Cred că cumva în subconștientul lor e a doua șansă de a fi părinte și spală păcatele cu primii.
1: Da, adevărat.
0: Știi că de răsfață, ce să mai.
1: Da.
0: Și la fel și Valeria, e super răsfățată. Mă uit așa la mama, măi mamă, vezi
1: tu
0: că
1: mine
0: la mine
1: n-ai
0: fost așa îngăduitoare. La fel și de partea socrilor. Fai de capul meu, deci poate Valeria se urce în capul lor, că na, e nepoată.
1: E nepoată, nepoată. Ce
0: păi,
1: să...
0: Da, acum. Bunica mea, 93 de ani, mereu are darul de a îndulci momentele mai neplăcute și spune că pe vreme de secetă merge și o ploaie cu grindină. Ioana. Mă, să știi, bă, ce vorbă.
1: Wow.
0: Bă, ce vorbă, da. Da. Adică interesant. La fel de... Da. Cum e și seceta, așa bine poate să fie și ploaia cu grindină. Să fim recunoscători pentru ce avem. Mihai din Giurgiu zice, bunicul mi-a spus, înfrâne să n-ai niciodată încredere. Da, da. Cine știe. Doamne ferește. Da. Bianca zice, bunica din partea tatălui meu m-a învățat să gătesc mâncarea aia bună de la țară. Deja mă gândesc. Și plăcură. Iar bunica din partea mamei îmi spunea mereu și îmi spune și acum, trăiește-ți viața, mamă, cum o vrei tu, ai una singură și trebuie trăită la maximum, pentru că una singură ai și nu știi dacă este scurtă sau lungă.
1: Mamă, asta chiar e bună.
0: Dar chiar nu, da, știi, păi, e nu lungă, știi. Scurtă.
1: Ce poate să termine oricând.
0: Și ăsta este și motoul nostru. Și bine e să ne prindem de treaba asta cât mai repede, adică să ne așteptăm să ajungem la, nu știu, 50 de ani, 40, și să ne dăm seama că cea mai importantă persoană pe lumea asta suntem noi, în primul rând, înșine, și apoi familia și tot așa. Și să ne bucurăm de prezent. Pentru că, nu, zice și Grasul,
1: da,
0: albumul nou, mâine nu-i promis. Acum e cel mai bun moment. Apropo, mă duc mâine la lansare, abia aștept. Smiley, imediat Jonas Blue, Billie Eilish, Birds of a Feather și Lidia Buble, 3 Sud-Est. Amen!
1: 2!
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbriz.ro și alege cel mai

0: reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
2: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
3: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Dintre Smiley și Azur.
1: Da.
0: Ce tare ar fi să scoată o piesă împreună. Smiley, ne auzi?
1: Smiley? Andrei, ne auzi?
0: Reveria, piesa nouă a lui Smiley, 18 și 40 de minute. Ne-am emoționat aici pe
1: mamă, da,
0: WhatsApp,
1: chiar da,
0: cu mesajele despre bunici. Ne emoționăm în continuare și cu muzica bună. Dua Lipa, Alex Parker și 54 Ultra, Talk to You. Rămâneți cu noi.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: FM.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei lapte de vacă Lăptăria cu Caimac un litru la 7,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
3: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
4: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momornica Caran.
5: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
6: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: ți-ar putea vorbi atunci când suntem într-o relație toxică? Ți-ar spune să pleci? Ne-ar spune să pleci, să renunți și să te iubești pe tine, tătă? Și uite că închidem cu mesajul cheie.
1: Da? De la, de ce nu am pățit eu asta?
0: De ce n-ai ascultat piesa asta mai devreme?
1: Da.
0: Păi Dua Lipa a lansat-o acum vreo 2 ani, This Walls, și iată că acum, mă, ea
1: aveam
0: ajunge
1: timp, dar
0: când
1: uite
0: trebuie,
1: că nu s-a nimerit.
0: Că muzica ajunge la tine când trebuie.
1: Da, dar nu-s prea târziu. Trebuie să vin un pic. Da,
0: trebuie să înveți lecția, Coco.
1: Da, bine, deja faptul e consumat.
0: Lecțiile de bac sperăm din suflet că sunt învățate și vă ținem de toți pumnii strânși, deci n-avem pumni noi cât să vă spunem din tot sufletul, baftă multă, baftă și părinților să facă față că emoțiilor care vin peste ei. Mi-o aduc aminte pe mama când stătea săraca.
1: Mamă, și la mine la fel. Eu credeam că nu.
0: În curte acolo. Cu iconița a venit mâncauar mama. Păi ia de mamă. Și când am ieșit din sala de examen, ai scris? Da, am scris mamă și trei cruci făcea și Doamne, nu că n-aș fi știut, dar așa se consumă,
1: da, se
0: emoțiile
1: alea, da.
0: Părinte, vă pupăm tare, mulțumim că a stat cu noi, vine Fereșteanu cu o nouă sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM. Mi-am fost Liza Sabău, te pupi iubi dubi, dau cu love.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez un weekend minunat. Ciao!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
4: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți! Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Trenduri, muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

0: frumoasă e ziua de vineri. Știu ce așteptă toată lumea. Luminița, nu am dat play mesajului tău, dar bănuiesc despre ce e vorba asta.
1: Bună, Fere! Bună. Hai cu petrecerea!
0: Asta zic!
1: Să asta se audă zic. Garsoniera!
0: Și cred că și tu, Vlad, știu ce zici.
2: Să se audă în toată tera, începe garsoniera! Hai, Fere, că vinerea trecută n-am fost, dar de data asta...
0: Vinerea trecută a fost la înălțime, l-am avut pe Raul. Dacă n-ai fost vinerea trecută, probabil că n-ai aflat nici faptul că suntem la ultimele două garsoniere. Nu o să fie garsonieră completă, de ce? Pentru că avem follow pe FM în primul rând, așa că vom avea garsonieră restrânsă, iar săptămâna viitoare avem ultima ediție de garsonieră cu TV West până la toamnă, când revenim. Deci ora asta facem de la ora 8 până la ora 9, garsonieră și petrecere și dedicații și ne simțim bine și întâmpinăm weekendul fix așa cum se cuvine. Dar să nu-i lăsăm pe oamenii care așteaptă Follow Pro FM, 12 iulie, München, BTS, așa, deoparte sau fără concursul de astăzi, că-și vorba aia trebuia și pe ei să-i avem aici cu noi. Și facem, evident, și garsoniera puțin mai târziu. Am pregătit hituri, voiam să spun, până una alta, așa că ia uziți ce avem.

0: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni de la 49,99 lei și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
5: Parbrize Pilkington.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei și Timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
8: Muzică în boxe, content în feed.
9: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Încet, dar sigur, din ce în ce mai aproape de concursul BTS de astăzi, sesiunea se va deschide în curând. Tot ce ai de făcut în momentul în care auzi piesa semnalizată, știi deja, da? Trebuie să prinzi piesa aia semnalizată. Atunci când se aude, trimiși un mesaj audio la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Iar dacă te sun, în mod absolut evident, ești cu un pas mai aproape de super experiența verii tale. Trebuie să ai telefonul prin apropiere și trebuie să-ți mai spun un lucru foarte interesant, mai ales dacă ești în căutare de vacanțe vara asta. Să știi că dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro și asta nu e tot. Săptămâna asta ai mega oferte. Last minute, Lisabona de la doar 579 de euro de persoană, așa că poți economisi până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile Carpatin Turism din toată țara. Bun, practic, în momentul în care auzi piesa, ai telefonul, dai mesajul audio, știi numărul de telefon, știi formula de concurs, rămâne doar să ai un gram de noroc.

Doamne, Doamne. Sper că aveți telefoanele pe lângă voi, da? De fiecare dată când avem concursul Follow Pro FM, primim mii de înscrieri și mă bucur mult de tot că se întâmplă asta. Vă mulțumim și vă suntem recunoscători că sunteți pe Pro FM. Vă mulțumim pentru vibe-ul frumos și mulțumim lui Dumnezeu că e ziua de vineri. Facem și garsonieră, dar de la ora 8 la 9, garsonieră restrânsă, penultimă mini-ediție, pentru că săptămâna viitoare e petrecerea finală până la toamnă. Dar până la petrecerea finală să ne bucurăm de Follow Pro FM. Aveți telefoanele lângă voi? 077 100 1872, da? Bun. Știți formula de concurs? Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți? Bun. Ce mai trebuie să știi? Când intră piesa de concurs? Eu zic că o să intre curând. Ai telefonul lângă tine, da? Bine.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta chiar follow Pro FM, căci o să ai o experiență de neuitat alături de Pro FM și Carpatian Turism, care s-a ocupat de toți, de bilete de avion, de bilete de la concert, de cazare, de bani de buzunar pentru tine și cel mai bun prieten. Nu plecați singur, ci alături de Liza și Cucu, să aveți o gașcă de distracție la BTS. Cresc emoțiile, simt în acest moment. Și au toate motivele să crească emoțiile astea, căci vorba aia urmează să sune telefonul cuiva. Cui? Eu am deja numărul în față. Facem apelarea în direct, așa cum v-am obișnuit, ca să fie emoțiile până la capăt, sus și cum trebuie, da? Să vedem cine este norocosul sau norocoasa de astăzi. Emoții, emoții, emoții, Doamne, să răspundă, hai! Sună?
2: Alo?
1: Alo, bună seara!
2: Bună seara!
1: Denisa? Doamne, ce mă bucur!
2: Da, da!
1: Fii atentă, fii atentă! Trebuie să verificăm faptul că mesajul tău a fost corect. E sigură că a fost corect?
2: Sunt foarte sigură, da!
1: Hai să auzim!
3: Follow Pro FM, Gălbău Denisa Alexandra din Brașov.
1: Bravo! Ești cu un pas mai aproape de BTS, ești în marea finală de pe 29. Așa că în seara asta șansele tale au crescut vertiginos să ajungi la München pe 12 iulie. Spune-mi de unde ai auzit de Follow Pro FM.
2: De pe Instagram în primă fază, după de pe TikTok și în final mi-a zis și prietena mea cu care o să și merg.
1: Bun, mergi cu prietena ta, bun, ești parte din Army, da?
2: Da, din 2014.
1: Din 2014. Vreau să zic așa, că aveți o comunitate incredibil de unită și de frumoasă și că sunt tare recunoscător,
2: da,
1: că
2: v-am
1: întâlnit cu voi. Sunteți niște oameni tare, tare fain. Fiecare în parte. Și mă bucur mult că am putut să te fac bucuroasă să încep weekendul așa cum trebuie.
2: Mulțumesc din suflet.
1: Simt pumnii, pentru că să știi că am mână bună. Da?
2: Da, chiar îmi doream de la tine să o primesc.
1: Denisa, mulțumesc mult, mult, mult de tot și rămâi aici cu mine. Mulțumesc tare.
2: Mulțumesc și eu, seară faină,
1: seară faină. Ce frumos, Doamne, ce energie bună. Ce frumos, ce momente frumoase avem aici. Sunt efectiv eu piele de găină și mă bucur din suflet că noi la Pro FM putem să facem oamenii bucuroși să zâmbească. Și dacă aș putea să vă trimit pe toți la concert, să știți că aș face. Rămâneți, ne întoarcem imediat.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatian Turism! Pro.

0: Weekendul ăsta, da, de fapt că e weekend, e vineri, da. O facem și în seara asta de vineri, ca să întâmpinăm weekendul așa cum se cuvine. Așa că anunțați-vă vecinii, prietenii și așa mai departe, ca să fie toți prezenți în penultima mini-ediție de garsonieră. Săptămâna viitoare e The Grind, final of the season. Gata, ajungem la finalul acestui sezon și ne întoarcem, evident, la toamnă. Rămâneți aici, gândiți-vă la ce piese vreți să auziți pe Pro FM, căci da, le vom da play în funcție de ce vă doriți voi. Anunțați-vă colegii de pe Bolt, de pe Uber, de pe Star Taxi, de pe taxi normal, oamenii care sunt în continuare la muncă, prietenii care au terminat munca, rudele, vecinii, să facem fix show cum trebuie, da? Bun, ne întoarcem după fix în garsonieră!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5 lei 49 kg, cartofi noi albi 2 lei 49 kg, artesana kefir de 350 ml 5 lei 79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurant.

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
5: Follow Pro FM pe Instagram.

regăsit pe ultima ediție a sezonului de garsonieră. Dăm petrecere cu muzica aia bună, muzica pe care ai amintiri, muzica aia pe care o ascultă toată lumea de atât de mulți ani de zile. Dacă sunteți cu noi de la primul play, 077 100 1872, dați veste în țară, da?

0: Bună seara, Fere, bună seara, Pro FM. După o lungă pauză care am făcut-o, că am fost eu acasă, am revenit. Hai cu bubuia la...
1: Hai că a început! Move to its pulsation, bass vibration,
2: sensation. Hai, Fere, hai, Fere, forța Pro FM. Se știe, e bine.
1: E bine! 0771001872. Dacă ești cu noi, dă-ne un semn. Salutări. Și de la Mari, care a zis că a deschis și aici de la primul play. Sunt curios cine e cu noi aici, de la primul play de garsonieră.

Nuță, Nelu, Vlad. Bună seara, Fere Otilia din Modena, Italia. Super încântată sunt, vă ascult în timp ce fac bagaje. Aștept soțul să vină de la muncă, luăm copilul și apoi plecăm pe weekend la mare. Nu contează că vom ajunge

fiți atenți că avem oameni noi în garsonieră, poate chiar la prima lor garsonieră, și mă refer aici la Army, The Army mai precis, oamenii ăștia mișto din comunitatea BTS pe care îi salut și sunt convins că sunt aici.

Dragilor, învosesc iubita în garsoniere, zice George din Arad, și tot la capitolul cuplor. Bună seara, fere, vă ascult eu și iubitul meu, care mă ajută să... Aie, iubita ta! Vă salut, dragilor, să-ți iasă culoarea fix cum trebuie. Cine trăiește viața în viteză, cu nebunie?

0: woke up in New York City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill.
1: Bună seara, garsoniera, eu sunt Vlad.
2: Salut,
1: mâine
2: Vlad.
1: Fac 7 ani și mi-am început petrecerea cu voi.
2: Păi,
1: vă iubesc.

0: Cicică și mine o să fac 8 ani.
1: Faci 8 ani și tu la mulți ani. Stai, cum ai zis?
0: Să refu Maricică și mâine o să fac 8 ani.
1: Stai să mai aud o dată.
0: Să refu Maricică și mâine o să fac 8 ani.
1: La mulți ani, iubire, să fii sănătoasă. Uite, ești în aceea zodie cu Vlad. Nu știu dacă ai ajuns la capitolul zodii momentan, dar... După 22, merg în Vama Veche, invităm pe toți Vama Iosi în garsonieră, zice Ștefania. E ușa deschisă.
2: Dale, dale, bilia. Dale, dale, bilia. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, bilia.
1: Salutări și din Focșani, suntem alături de voi în garsonieră ca în fiecare vineri. Te îmbrățișăm, Fere, Angi, Sorin, Filip și Maia. Cea mai tare petrecere. Ce frumos. Ce se simte și că e vineri și că e vară, nu doar atât.

0: Hello.
1: Mâine este și ziua mea. Iulia, nu cred. 32 de ani.
0: Mulți
1: nu
0: ca înainte.
1: Acești prichindei cărora le urăsc și eu la mulți ani.
0: La mulți
1: ani. Să fiu sănătoși. Eu fac parte din BTS Army.
0: I-auzi.
1: Și sper că o să primesc cadou de ziua mea mai întârziat, săptămâna viitoare, un telefon de la voi.
0: Îi simt pumnii tare.
1: Seara faină, pupii, și salut prietenele

Este prima oară în finale și apoi să ajungeți la München. Garsoniera continuă. Și vă fac cunoștință, garsoniera cu Army, imediat, da, mă ocup de treaba asta.

0: sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
2: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
2: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Chiria mea nu se plătește în lei. Să curgă mesajele pe WhatsApp și eu-s ok.
1: Garsoniera
5: Pro FM.
1: Garsoniera
5: Pro FM.
6: Fire!
7: Dacă-i vară, dacă-i vineri, vă propun și să facem party și să ne lăsăm așa pur.

aici în garsonier avem o regulă, că ai 5 ani, că ai 18 ani, că ai 20, că ai 40, că ai 60, 80, 90, 100, cu toții trebuie să ne distanțăm.

0: pe melodia asta la 20 de ani.
1: Ce tare!
2: Ca la 20 de ani.
1: Fără griji. Sunt în sunt cu muzica la maximum în căști, în metrou și mă abțin să nu cânt și să dansez. Nu te mai abține. Nu te mai abține.
3: Să fiu,
1: ăla-i vibe-ul.
3: Să trăiesc așa cum știi.

0: important pentru toți care poate sunteți singuri, v-ați despărțit sau pur și simplu nu v-ați găsit jumătatea. Toți locatarii de garsonieră, să știți că vara asta o să fie bine.
1: Patul meu de acasă.
2: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimica.
1: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
2: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
2: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
2: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: mult, mă primești? Știu că ai să
1: stai, stai, că încerc să te dau pe refren. Hai să vedem, stai. Așteptăm.

0: de tine, și de tine. Pro FM. Pro FM. Toate melodiile astea vă întorc în tic, trept, de atâtea stări din cauza voastră. Bă, vremuri trecute. Bine, bine. Te pupăm, Marcela, și de tine, evident.
1: Pentru că tot ce facem noi aici se numește hit.
0: Ne pregătim de prezență. Locatarii cu acte în regulă, știți ce facem atunci, da? Bun. Cei care sunteți noi, Army, oamenii care au intrat poate pentru prima oară în garsonieră, o să vedeți despre ce e vorba, da?

0: prezența, sunt locatar cu acte în regulă, în garsoniera lui Fere.
1: Oh my God!
2: Vine imediat prezența. Facem așa, mai dăm o

Asta e cu coreografie. Dacă nu știți cum e coreografia, așa, cu mâinile sus, le le le le, cu mâinile jos, le le le le. Mâinile sus, jos, sus, jos. Bine.

0: Încă o dată, salutări din partea mea, Radu de la Franța.
1: Salut, Radule, salut.
0: Weekend superb tuturor.
1: Weekend frumos tuturor. Haideți, fiți atenți. Noi în garsoniera acum avem o comunitate mare de oameni pe care îi salut și despre care v-am tot povestit zilele astea pe radio, oameni tare faini. Mă refer la The Army. Și noi avem aici o comunitate veche de prieteni, cu toții uniți de aceeași muzică, de aceleași amintiri, de aceleași vibe bun, garsoniera. La momentul de prezență, eu o să întreb din ce oraș ne asculti tu în momentul ăsta? Adică unde se aude garsoniera cel mai tare, da? Și primim mesaje vocale cu orașul în care garsoniera se aude cel mai tare. Așa că, oameni buni, unde se aude garsoniera cel mai tare? 077 100 1.

0: Rodez Franța!
1: Franța e cu noi! Aradu pus pe hartă de Dan în momentul ăsta.
2: Sunt Nicola Omare!
1: Dana, te salutăm și îți mulțumim că ești aici!

0: Galia, Via Vama Veche.
1: Vai, mor, la mare din nou.
2: În Barcelona, Charlie, Drago și Bogdan, împreună cu Paco Osuna.
1: Vă salutăm, băi, pe toți.
2: La noapte cu Paco Osuna.
1: Oh my God. Și vreau să plec în viața mea. Mediașu, Alina îl pune pe hartă în momentul ăsta.
3: 77.
0: București!
1: Bucureștiul!
0: Din Pitești, ascultă garsoniera la maxim.
1: Luminița Piteștiului e pus pe hartă.
4: În sesiune Cluj-Napoca.
1: Cluj-Napoca, baftă la sesiune, baftă la evaluarea națională, că e săptămâna viitoare.
5: Salut, Fere!
1: Bună,
5: în
1: Bela!
5: În București, se aude cel mai tare. Te pupă, Bela și Mariane din București.
1: Vă
5: și abia așteptăm noua garsonieră din toamnă.
1: Din
5: te
1: toamnă,
5: pupăm,
1: din
5: Bela și Mariane din București. Vă distracția să continue.
1: Să continue, garsoniera continuă și săptămâna viitoare cu ultima ediție din sezon, deci neapărat ne auzim și atunci,
0: da? Te aude în garsoniera de la Timișoara, normal.
1: Timișoara, care

0: cel mai tare în comuna întreaga, Prahova.
1: Prahova este pus în momentul ăsta pe hartă. Câmpina, ia să vedem.
2: Câmpina!
1: Câmpina! Adrian e aici.
3: Hai cu garsoniera!
1: Hai, Ovidiule!
0: Salutare de la Timișoara! Maria vă ascultă și la noi se...

0: Sculul nostru, salutări de la Sibiu.
1: De la Vama Veche.
0: Vama Veche, București, Ferecui, ne lași o vară. Sunt aici cu voi, dar la diferite ore, că vedeți că o să fie tare. N-am auzit, Alina, de unde
2: ai? Aude cel mai tare, din Botoșani.
0: Botoșaniu e aici apus.
3: Botoșani vă salută.
0: Din nou Botoșaniu, salutăm Botoșaniu. Ghiță, Washington DC.
4: București chiar dacă se aude și din metrou.
0: București din metrou, din subteran, salutați.
3: Brașov, te pup, Armi, de aici.
0: Oh my God, salut, Armi. Hai să trecem repede așa prin toate mesajele.
3: Uriaș, Ilfo.
0: Ilfo, vă pus în Nicolau Mare. Iașu este pus din nou pe hartă.
3: Ploiești.
0: Ploiești.
3: Salut, Modena, Italia. Orașului Italia. Pavarotti și Ferrari, Otilia.

0: către Cecilia. Mihaela ne salută din...
1: Garsoniera se aude aici, în Cumpăna, județul Constanța.
0: Cumpăna pusă pe hartă media și Alexandria Teleorman din nou.
2: Fele, întinerim cu tine.
0: Ce frumos! Doamne ajută, te pup, sărmâna.
3: Baia mare!
0: Baia mare!
3: Brașov!
0: Mor, ce frumos!
3: De la Câmpina, vă salut!

0: Salutăm, sunt Nicolau Mare. Se
1: aude foarte bine și la Petroșan.
0: Petroșan e aici cu noi.
2: București, mai repede cu armii ăla, că așteptăm.
0: A fost un BTS, mai pune mână, promis.
3: Timișoara vă salută.
0: Salutăm Timișoara.
4: Salutări din Iași.
0: Iașul e aici cu noi.
2: Hai mă, că și Diana din Arad.
0: Arad.
2: Te salut, Pere.
0: Salut, Diana.

0: tot ce-mi trece prin cap corect și eu la fel.
1: Târgoviște, Alex, vă salută!
0: Târgoviște, Alex, e cu noi!
2: Vă salut din Londra, Horatiu!

0: Râmnicu Vâlcea e top.
1: Râmnicu Vâlcea și Vâlcea, multe, multe mesaje. Corect, ai dreptate.
2: Salutare și din Techirghiol de la Nămol.
1: Oho, sănătos?
3: Elan în Satul Mare, vă doresc o seară plăcută.
1: Tuturor vă dorim o seară plăcută. Bună seara, garsonieră, te iubim mult, fere. Trupa din Hunedoara și vrem o dedicație pentru șeful nostru, Paul, care pleacă în concediu în Grecia. Îi urăm concediu cu distracție maximă. Solo tu, melodia, dacă se poate, căutăm. Și îți mulțumim, fere, fetele de la
4: Rauschkert.
1: Vă salut, fetele, să rămână că sunteți aici. Oh my God, cât de mulți suntem. Guys, mă înclin și vă mulțumesc că suntem atâția, că ne distrăm și că începem weekendul fix cum trebuie. Hai să mai dăm o piesă tare.

0: Nu plătești chirie.
1: I cannot do that.
0: Vii doar cu chef de distracție.
2: Garsoniera.
1: Garsoniera.

0: și repetă vinerea viitoare. Garsoniera Pro FM.
1: Peisul de strerine, mire din peis.
2: Alo, Pro FM. Sunt Ciobotara Andreea și vă ascult din București.

0: nu plătești chirie.
1: I cannot do that.
0: Vii doar cu chef de distracție.
2: Garsoniera.
1: Garsoniera.
0: Garsoniera Pro FM.
3: I love it.
0: Hey! Ești cu fere în Garsoniera Pro FM.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
0: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Nicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: FM.
1: Vara schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: E loc pentru toată lumea! Oh, yeah. În garsoniera Pro FM!
6: Sunt curios dacă cineva...

Țași, Follow Sub Story, Vali, Mihaela, Lorena, Lia, Iulia, tuturor celor care sunteți acolo pe Insta, vă mulțumesc mult, mult, mult de tot. Apreciez tare. Inevitabil va fi bine.

am un lucru pe care vreau neapărat să vi-l spun. Și pe care mi-aș dori și voi să-l simțiți. De fiecare dată când poate vă gândiți că e greu ce faceți, când nu sunteți siguri, când poate vă temeți că o să pierdeți ceva, întotdeauna să știți că nu sunteți singuri. Întotdeauna suntem împreună și suntem mulți și frumoși. Eu pe

Și mai am o singură promisiune pe care o fac tuturor oamenilor care sunt în garsonieră, toți prietenii mei din garsonieră, toți locatarii de garsonieră, da? Atât timp cât suntem împreună, muzica în garsonieră nu o să se oprească niciodată. Luăm o scurtă pauză până luni. Vă mulțumesc din suflet că ați rămas cu mine. Continuăm petrecerea, evident. Mark Ryan vine la program. Pe mine până luni mă găsiți pe Instagramul meu, gabriel.fereșteanu, unde vă aștept. Și vă rog

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
0: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Muzică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Pro F.

0: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.